0: ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parchetul general a avut o primă reacție la raportul Comisiei Europene privind statul de drept, în care spune că semnalarea unor disfuncționalități ar trebui să se întemeieze pe fapte verificate și pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetățenilor în autoritatea judecătorească și în instituțiile statului. În opinia parchetului general, acest raport nu confirmă existența unor disfuncționalități sistemice ale activității Ministerului Public și nici că actualul cadru normativ privind organizarea autorității judecătorești ar fi generat prin el însuși regresul funcționării sistemului judiciar. Administrația Națională a Apelor Române anunță că informația potrivit căreia oamenii ar urma să plătească taxe sau să fie pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii este falsă. Instituția precizează că oamenii pot folosi apa din fântâni fără a avea nevoie de aviz de gospodărire a apelor. Administrația Națională a Apelor Române respinge categoric informațiile false vehiculate în spațiul public potrivit cărora cetățenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării. Pornind de la proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind transpunerea unei directive europene, în ultimele zile au fost distribuite în spațiul social media informații false și mesaje de tip fake news care induc în eroare opinia publică în legătură cu o posibilă taxare a oamenilor care își construiesc fântâni în curtea proprie, iar această activitate ar putea fi o infracțiune. Reprezentanții Apelor Române asigură publicul că aceste informații sunt complet eronate. Furnizorii de servicii digitale din Uniunea Europeană vor avea noi obligații în legătură cu probele electronice în procedurile penale. Furnizorii de servicii digitale de pe teritoriul Uniunii Europene vor trebui ca din 18 august 2026 să răspundă direct ordinelor emise de către autoritățile judiciare ale statelor membre privind divulgarea sau conservarea de probe electronice. În caz contrar, sancțiunile pecuniare ar putea ajunge până la 2% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial, se arată într-o analiză de specialitate. Conform datelor analizate de către o echipă de avocați specializați în dreptul penal al afacerilor, noile reguli vor schimba modul în care companiile vor răspunde solicitărilor autorităților judiciare privind divulgarea sau conservarea datelor necesare într-o anchetă penală. Furnizorii de servicii din sfera comunicațiilor electronice, cea numelor de domenii de internet și numerotare IP, precum și furnizorii de servicii informaționale de comunicare, stocare și prelucrare de date, vor fi obligați să răspundă direct ordinelor emise de autoritățile judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene privind divulgarea sau conservarea de probe electronice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este cel care contează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a notat în raportul privind statul de drept în România că imprevizibilitatea legislativă reprezintă în continuare un motiv major de îngrijorare pentru mediul de afaceri și organizațiile societății civile. În plus, guvernul joacă un rol legislativ semnificativ. Din totalul de 248 de legi adoptate în 2025, 124 au fost ordonanțe simple sau de urgență ale guvernului care nu fac parte din planificarea politicilor publice. Astfel, 50% din legislația primară a fost adoptată de executiv prin proceduri rapide, fără dezbatere parlamentară și cu consultare publică limitată sau fără consultare publică, ceea ce accentuează imprevizibilitatea legislației, a arătat Comisia Europeană. În document se arată că principalele provocări includ modificările frecvente ale legislației, absența evaluării impactului sau documentarea insuficientă a acesteia, utilizarea frecventă a ordonanțelor guvernului și consultările ineficace. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară precizează că aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale agenției rămân indisponibile în urma atacului cibernetic recent. Întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat, indisponibilitatea aplicației informatice face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de recepție sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că sunt continuate demersurile pentru restabilirea funcționării sistemelor informatice afectate de incidentul de securitate cibernetică. Investigațiile privind incidentul, precum și activitățile tehnice de remediere, sunt în curs de desfășurare în coordonare cu instituțiile competente. Cei mai mulți dintre români nu au participat vreodată la un curs de prim ajutor și nu știu cum să acționeze în situații de urgență, arată un studiu. Cercetarea indică faptul că doar o treime dintre cei chestionați ar fi dispuși să parcurgă un astfel de curs. Studiul arată că 82% dintre români nu știu să acorde corect primul ajutor, chiar dacă unul din 5 declară că a fost martor la o situație de urgență în care a fost necesară acordarea primului ajutor. Obiectivul cercetării este de a testa nivelul de cunoștințe și comportamentul populației în ceea ce privește acordarea primului ajutor. Studiul arată că doar 17,4% dintre cei chestionați consideră că ar avea cunoștințele necesare pentru a acționa corect, 6,1% fiind cu siguranță convinși de acest lucru, iar 11,3% declarând că probabil ar ști ce au de făcut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată ce suntem cu adevărat, mult mai mult decât abilitățile noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al energiei, premierul Ilie Bolojan, a semnat ordinele pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare, ambele forme de sprijin urmărind să reducă facturile la energie. Potrivit lui Ilie Bolojan, apelul de proiecte pentru contorizare inteligentă are o alocare de 100 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Ghidul va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial. Apelul necompetitiv este dedicat celor 4 operatori de distribuție concesionari. Alocarea este egală de maximum 25 de milioane de euro pentru fiecare operator. Efectul va fi facturare pe baza consumului real, reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea și instalarea a peste 800.000 de contoare, a scris Ilie Bolojan pe pagina de Facebook. Un raport Eurostat arată că în 2025 durata vieții profesionale a ajuns la 37,5 ani. Țările de jos, Suedia, Danemarca și Estonia au înregistrat cele mai mari durate estimate ale vieții profesionale, depășind 41 de ani, în timp ce România s-a situat la polul opus cu cea mai scăzută durată a vieții profesionale de doar 32,7 ani. Bărbații lucrează în medie 39,5 ani în Uniunea Europeană, în timp ce femeile lucrează 35,4 ani. Din 2016, durata estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a crescut constant de la 35,2 ani în 2016 la 35,9 ani în 2019. În 7 țări din Uniunea Europeană, durata medie preconizată a vieții profesionale este de 40 de ani sau mai mult. În țările de jos, 44 de ani, în Suedia 43, în Danemarca 42,6, în Estonia 41,5, în Irlanda 40,7, în Germania 40,2 și Finlanda 40,1. În schimb, cele mai scurte durate ale vieții profesionale au fost înregistrate în România de 32,7 ani și câteva țări din sudul Europei, inclusiv Italia cu 33 de ani, Bulgaria cu 34, Croația cu 35,1 și Grecia cu 35,3. Vremea va fi mai rece decât normalul climatologic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august, meteorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 20-27 iulie, valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: or you're better off dead.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent, respectiv conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială, care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic, celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare deținătorul mașinii nu face dovadă asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu este niciodată prea târziu să fii ceea ce ai fi putut fi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră, și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
7: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație, într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie anunță că a formulat o solicitare oficială către Ministerul Sănătății pentru a afla stadiul derulării PNRR pentru cabinetele de medicină de familie, atât pentru componenta de renovare, cât și pentru cea de dotare cu echipamente și aparatură. Federația reclamă lipsa quasi completă a comunicării pe acest subiect și amânarea cu termene devenite nerealiste, atât de contării banilor pentru renovare, cât și a livrării aparaturii sau echipamentelor pentru dotarea cabinetelor. Aproape 3.000 de cabinete s-au înscris în PNRR cu diverse tipuri de solicitări. O parte din cabinete au aplicat pentru lucrări de reparații, de renovare și de eficientizare energetică, iar altele au aplicat pentru dotare cu aparatură de cabinet și mobilier. Dacă inițial programul s-a derulat transparent, destul de repede comunicarea a devenit deficitară până a ajuns să lipsească cu desăvârșire, arată medicii de familie. Aceștia reclamă că nu au o evidență clară a numărului de cabinete care au intrat în program, a celor care din diverse motive au renunțat sau a celor care nu au primit decontările pentru renovările efectuate. Proiectul legii salarizării prevede 6 gradații pentru vechimea muncă, iar majorările salariului de bază sau indemnizației de încadrare vor fi cuprinse între 2,5% pentru cei cu peste 15 ani vechime și 7,5% pentru vechime între 3 și 5 ani. Reiese din proiectul actualizat al legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, publicat în dezbatere de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Conform documentului, fiecarei funcții, fiecărui grad sau treaptă profesională îi corespund 6 gradații echivalente tranșelor de vechime muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică, funcțiilor de conducere și funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, pentru care gradația este inclusă în salariul de bază sau indemnizația lunară, precum și cu excepția personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. În perioada 10-16 iulie, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 685 de persoane, 36 de autovehicule și 106 documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel au fost localizate pe teritoriul țării noastre 536 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 28 de mandate europene de arestare, au depistat 37 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 257 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 11 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 41 de documente, fiind găsite și 30 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Vremea va fi mai rece decât normalul climatologic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august, potrivit estimărilor meteorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 20-27 iulie, valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Economic la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit raportului Comisiei Europene privind statul de drept în România, se înregistrează progrese în justiție, dar persistă probleme privind corupția. Comisia Europeană constată că, deși aplicarea legilor justiției a continuat, România are în continuare probleme în justiție, combaterea corupției, libertatea presei și predictibilitatea procesului legislativ. În ceea ce privește justiția, Comisia semnalează însă că procesul de analiză a unor aspecte privind funcționarea sistemului judiciar a fost suspendat în urma unei decizii în altei curți de casație și justiție. Raportul notează că au fost făcute mai multe numiri în funcții de procuror de rang înalt, dar nu au fost adoptate măsuri pentru consolidarea garanțiilor privind independența acestora și nici pentru organizarea și funcționarea poliției judiciare. De asemenea, unii magistrați continuă să resimtă presiuni din interiorul sistemului judiciar, iar Comisia menționează cazuri în care judecători au fost recuzați pentru că intenționau să sesizeze instanțele europene. Gradul de ocupare a posturilor din magistratură a crescut în 2025, fiind adoptate măsuri pentru reducerea deficitului de personal, însă lipsa de judecători și grevieri continuă să afecteze activitatea instanțelor. În perioada 10-16 iulie, 149 de persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 30 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 15 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 20 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 18 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 65 de documente și 6 autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Personalul din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Energie, Autorității de Supraveghere Financiară și ANCOM va beneficia de un indice anual de competitivitate utilizat la determinarea salariului de bază, conform proiectului actualizat al noii legi a salarizării publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Astfel, acest personal, prin prezenta lege, beneficiază de un indice de competitivitate. Indicele de competitivitate se aplică la determinarea salariului de bază prin înmulțire cu valoarea de referință și cu coeficientul de salarizare corespunzător funcției. Creșterea salariului de bază rezultată din aplicarea indicelui de competitivitate are caracter temporar până la determinarea noului indice de competitivitate, se precizează în document. În lista serviciilor cuprinse în telemedicină va fi inclusă și telereabilitarea, care înseamnă de fapt furnizarea de la distanță unor servicii de medicină fizică și reabilitare, eliminându-se astfel nevoia de a merge la medic a pacienților greu deplasabil, potrivit unei legi apărute săptămâna trecută. Legea, deja aplicabilă, vizează completarea legii privind reforma în domeniul sănătății în sensul adăugării unui nou serviciu în lista celor cuprinse în telemedicină. Astfel, telemedicina cuprinde și telereabilitarea, care, potrivit noii legi, reprezintă furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și reabilitare și a serviciilor conexe actului medical prin utilizarea unor mijloace digitale pentru efectuarea consultului, evaluării funcționale, intervenției terapeutice de specialitate, educării pacientului și monitorizării acestuia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

bună dimineața, dragilor! Iată, începem o nouă săptămână și o nouă emisiune. Este ora 9 și 8 minute aici la microfon deschis. Astăzi viața seamănă cu o partidă de șah. Dar despre asta vom vorbi puțin mai târziu. Astăzi să vedem ce ne rezervă numerele. Din perspectiva numerologiei pitagoreice, data de astăzi, 20.07.2026, poartă vibrația lui 1. Ziua se află și sub influența soarelui și la propriu și la figurat. Este o zi a începuturilor, a curajului și a deciziilor care pot schimba direcția următoarelor luni. Energia lui 1 ne invită să ieșim din amânare și să facem primul pas chiar dacă nu vedem întregul drum. Este un moment potrivit pentru a începe un proiect, a purta o conversație importantă, a renunța la un obicei care nu ne mai servește. Sau a avea încredere într-o idee nouă. Atenție însă la umbra acestei vibrații, impulsivitatea, orgoliul sau dorința de a face totul singur pentru a crea tensiuni. Astăzi succesul vine atunci când îndrăznim să ne afirmăm, dar rămânem deschiși la colaborare. Uneori este mai bine să așteptăm să facem primul pas la momentul potrivit. Există acel moment oare? Vom afla și din șah câte ceva astăzi. Deocamdată Pedro Capo cu Calma pentru voi, Cătălina Răhăianu. Sunt și voi fi alături de tine până la ora 13 astăzi pentru următoarele 4 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM.

0: Și acum cu noi pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, despre tradițiile și obiceiurile acestei zile frumoase de luni. Bună dimineața, Aurina, te ascultăm!
1: Bună dimineața tuturor! Iată, este 20 iulie, o zi cu semnificație aparte pentru România și pentru întreaga lume. Așadar, astăzi îi sărbătorim pe toți cei care poartă numele Sfântului Ilie, iar odată cu această mare sărbătoare este marcată și ziua aviației române și a forțelor aeriene. Sfântul Ilie este ocrotitorul spiritual al aviatorilor, iar această zi este un prilej de recunoștință pentru toți cei care veghează din înaltul cerului la siguranța noastră. Tot astăzi este și ziua energeticianului, dedicată oamenilor care, indiferent de anul timp sau de vreme, se asigură că lumina rămâne aprinsă în casele noastre. Pe plan internațional, Organizația Națiunilor Unite marchează Ziua Lumii, o celebrare a momentului istoric în care, în 1969, omenirea a pășit pentru prima dată pe satelitul natural al Pământului prin celebra misiune Apollo 11. Iar iubitorii sportului minții au și ei motiv de sărbătoare. 20 iulie este Ziua Mondială a Șahului. România are un loc special în istoria acestui joc, fiind una dintre țările fondatoare ale Federației Internaționale de Șah în urmă cu mai bine de un secol. Așadar, 20 iulie este o zi despre credință, curaj, performanță și inteligență. La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc onomastica!
0: Așa este, la mulți ani, dragilor! Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Și iată, la acest moment ni se alătură colega noastră Wilhelmina Chiul, corespondent Jurnal FM, care ne vorbește din nou despre călătorii, mai precis despre turism. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Cătălina! Femeile rescriu regulile turismului internațional. Tot mai multe aleg să plece singure în vacanță, transformând călătoriile solo într-un fenomen global. Statisticile arată că 75% dintre persoanele care călătoresc singure sunt femei, iar acestea reprezintă 64% din totalul călătoriilor la nivel mondial. Profilul aventurierei solo este de asemenea diferit de imaginea clasică. Vârsta medie este de 47 de ani, iar segmentul femeilor de peste 45 de ani este unul dintre cele mai active, 81% dintre acestea alegând să plece singure în vacanță. Tocmai din acest motiv, agențiile de turism au decis să introducă un program special de circuite dedicate exclusiv femeilor care aleg să călătorească singure, dar care își doresc confortul unui grup organizat în destinații memorabile.
0: Știm, oare, Wilhelmina, de ce aleg femeile să călătorească singure?
1: Conform studiilor internaționale, aproape 87% dintre femei aleg acest stil de călătorie din proprie inițiativă, iar 96% spun că ar face-o mai ușor într-un grup organizat. Libertatea, dezvoltarea personală și siguranța reprezintă principalele motivații ale acestui tip de turism. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
3: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Șahul ne învață că înainte de fiecare mutare există un moment de gândire și că nu fiecare pas trebuie să fie mare. Uneori mutarea potrivită este suficientă, dar când știi că faci mutarea potrivită? Acolo vedem ce ne răspundeți voi. Astăzi, de Ziua Mondială a Șahului, te întreb: dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te reprezintă cel mai bine și de ce? Iată, acum pe grupul de prieteni de pe WhatsApp, Dana ne-a răspuns, a deschis dialogul și tu, Dana, ne spui: tabla de șah este un simbol al vieții, iar noi oamenii suntem piesele de pe ea. Viața este la fel unui joc. Noi suntem pionii, jucătorii, uneori pierdem sau câștigăm în funcție de deciziile pe care le luăm, corecte sau greșite. Trebuie să avem calm și să ni le asumăm, să ne ambiționăm pe viitor, să devenim învingători. Într-adevăr, și câteodată, Dana, nu-i așa? Victoria nu ține doar de tine, mai trebuie să mai ai și puțin noroc. Astăzi, deci, te întreb: dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te-ar reprezenta pe tine cel mai bine și de ce? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

iată, continuăm dialogul pentru că mi-ați răspuns da, deja foarte mulți la întrebarea de astăzi. Dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te reprezintă cel mai bine și de ce? Și iată, Denisa ne răspunde, bineînțeles, cu bună și frumoasă dimineață, ca de obicei. Bună și frumoasă dimineață și ție, Denisa. La mulți ani sărbătoriților de astăzi. Într-adevăr, astăzi vom vedea câți dintre voi poartă numele Ilie. Și tu ne răspunzi la întrebare. Regina, sunt în casa mea. Perfect. Regina este cea mai puternică și mobilă piesă de pe tablă. Corect, așa este. Ca regină mă simt și eu cu multă dragoste pentru tot ce mă înconjoară și mi-a dat Dumnezeu din plin. Când ești mulțumit cu ce ai, ești omul cel mai fericit. O săptămână plină de iubire și frumos. Așa să ne fie, Denisa, pentru că începem și săptămâna astăzi aici împreună. Continuăm însă, este final de oră, așadar rămâne împreună cu noi aici la Jurnal FM. Robbie Williams urmează cu The Road to Mandalay. Eu revin imediat după fix.

0: de ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cele două proiecte privind construirea 7800 de sisteme de drone și antidrone din coordonarea Ministerului Afacerilor Interne vor fi realizate în colaborare cu alte state. O consecință ar putea fi reducerea investițiilor și a producției naționale în acest domeniu, finanțat cu 223 de milioane de euro prin programul SAFE. Constructorii români spun că intenția Ministerului Afacerilor Interne a fost de a le da o șansă, dar guvernanții au greșit că nu au cerut și un audit înainte de a le selecta. Când un aparat autonom de zbor Geran-2 exploda pe planșeul unui bloc din centrul Galațiului pe 29 mai, la 2 ore după miezul nopții, distrugea apartamentul lovit și rănea pe cei doi locatari, discuția privind sistemele de drone și antidrone a ajuns în prim planul agendei publice. Alături de modalitatea în care trebuie intervenit, se vorbea ce trebuie făcut pentru apărarea populației. De un an era pomenită însestrarea structurilor românești de forță cu 16,7 miliarde de euro, bani împrumutați prin programul SAFE și părea că vom avea rapid un răspuns, mai ales că prima etapă a proiectului urma să se încheie a doua zi. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 15 acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice au fost instituite măsuri asiguratorii de peste 42.100.000 de lei. Astfel, în perioada 3-16 iulie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 142 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 23 de persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat au fost aplicate măsuri asiguratorii în valoare de 42.119.407 lei. Totodată au fost disponibilizate 86 de telefoane mobile, 32.680 de bucăți de țigarete, 110 litri de alcool, 35.000 de materiale feroase, 465 de kilograme de articole pirotehnice, 122.000 de lei, 11.105 euro, precum și alte bunuri în valoare totală de 3.199.141 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate primește un spor de izolare de până la 15% din salariul de bază în raport cu zona geografică, iar personalul didactic ce îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de un spor de 10%. Aceste sporuri sunt prevăzute în proiectul actualizat al noii legi a salarizării publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. În România sunt în proces de racordare 1530 de proiecte de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere totală aprobată pentru evacuare de 91.118 MW, numărul proiectelor fiind în creștere cu 0,86%, iar puterea aprobată pentru evacuare cu 4,47%, anunță Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. În același timp, pe zona de stocare, dintre proiectele aflate în stadii avansate de dezvoltare, un număr de 143 includ instalații de stocare cu o putere de 9.147 de MW. Operatorii de rețea estimează pentru perioada 2026-2035 punerea în funcțiune a 647 de proiecte de energie regenerabilă cu o putere totală aprobată pentru evacuare de 30.366 de MW. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 10 și 8 minute și continuăm dialogul astăzi, Ziua Mondială a Șahului, și iată, Dorin, după ce ne-a urat bună dimineața și la mulți ani tuturor celor care poartă numele după prorocul Sfântul Ilie, la mulți ani, într-adevăr, tuturor, tu ne spui, Dorina, apropo de întrebarea pe care v-am pus-o mai devreme, dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te reprezintă cel mai bine? Și tu ne scrii: eu nu sunt decât un biet pion care face și el ce poate pentru ca lucrurile să meargă cât mai bine și cât mai corect pe tabla de șah a vieții. Și, într-adevăr, cum ți-am răspuns, cred că cam majoritatea oamenilor se simt ca acești pioni care fac ca jocul să funcționeze, să meargă. Și dacă este să mă gândesc de pe joc șah, dar nu așa de bine, zic că fără pioni nu ar fi un joc de șah. Continuăm, deci, Watermelon Sugar, încă o oră aici împreună pentru dialog, deci rămâneți împreună cu mine.

Șahul este poate mai mult decât orice alt joc, o metaforă a vieții. Și așa cum spunea Garry Kasparov, șahul este viață în miniatură. Șahul este o luptă, șahul sunt planuri, iar șahul este frumusețe. Astăzi, pentru că este Ziua Mondială a Șahului, iată, v-am întrebat dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te reprezintă cel mai bine? Am mai primit un răspuns de la Pia. Bună dimineața, bună dimineața, Pia! Eu aș prefera regina, ne spui tu, pentru că fiecare dintre noi ar trebui să ne punem pe primul loc, să fim regina. Sănătatea nu se cumpără cu niciun ban. Dacă noi suntem bine și familia va fi bine. Zi frumoasă tuturor, la mulți ani, sănătoși, binecuvântați sărbătoriților. Astăzi vedem că ne gândim cu toții la starea noastră de bine, așadar, da, este luni, să începem în glorie. Continuăm aici împreună The One Backstreet Boys.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 07443.
4: Jurnal FM. Un singur nume.

0: pentru că prietena și colega noastră, Wilhelmina Cheul, este din nou cu noi pe frecvență și, cum obișnuiește ea, ne duce în călătorii prin lume. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina. Ce ne-ai pregătit tu la această oră?
1: Bun găsit, Cătălina! În inima regiunii Burgundia din Franța, peste 60 de artizani lucrează de mai bine de 25 de ani la construirea unui castel medieval folosind exclusiv metode și materiale disponibile în jurul anului 1230. Castelul Gedeon este aflat la aproximativ 2 ore și jumătate de Paris. Deși lucrările nu sunt încă finalizate, proiectul a devenit una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din Franța, primind anual aproximativ 310.000 de vizitatori.
0: Dacă ai putea să ne spui de unde a pornit această idee, Wilhelmina?
1: Totul a început în 1997, într-o fostă carieră de piatră înconjurată de pădure. Ideea era simplă, însă extrem de ambițioasă, construirea unui castel medieval autentic, fără tehnologie modernă. Astăzi, castelul are deja ziduri impresionante, turnuri, o sală mare, o capelă, bucătării și numeroase alte încăperi specifice unei fortificații medievale. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență să vedem data următoare pe unde ne mai duci. Cambio Dolor pentru voi, Cambio Dolor, da, să schimbăm acea durere în Natalia Oreiro.

Dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te reprezintă cel mai bine și de ce? Și iată, Magda din Brașov ne răspunde: Nebunul este perfect. Și împreună cu o imagine aici, nu mă pot opri din râs, îți mulțumim, Magda, pentru mesaj. Ne urez tu o săptămână frumoasă, fără nebuni, așa să ne fie la toți. Da, și despre ce mai vorbim noi aici? Bineînțeles, Elisabeta ne urează și ea bună dimineață, o zi plăcută și sănătate, multă bucurie și, bineînțeles, flori, flori de câmp, flori. Flori pentru toată lumea, cred că avem aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Așadar, dacă și tu ești împreună cu noi, te aștept și pe tine să-mi răspunzi la întrebare. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Și uite așa continuăm până aproape de final de ora 10:45 de minute astăzi despre șah, pentru că șahul este o metaforă a vieții. Dacă ar fi să ne plimbăm prin ceea ce remarcau mai mari șahului, ei spuneau fiecare mutare cere răbdare și concentrare, pentru că, după cum remarca Bobby Fischer, șahul cere concentrare totală, așa a spus el, îl citez, iar uneori este război pe tablă. Într-adevăr, obiectivul este să distrugi mintea adversarului, ne spune jucătorul. Totuși, adevărata victorie nu vine doar din forță, nu, nicio victorie nu vine din forță, ci din înțelepciune, fiindcă, așa cum spunea Savieli Tartakower, înainte de sfârșitul jocului, și citesc, da, înainte de sfârșitul jocului, zeii au așezat mijlocul jocului. Iar tactica înseamnă să știi ce să faci atunci când există ceva de făcut. Interesantă turnură de frază. Strategia înseamnă să știi ce să faci atunci când nu există nimic evident de făcut. Să repetăm, tactica înseamnă să știi ce să faci atunci când există ceva de făcut. Cu alte cuvinte, să rămâi bine în prezent și să decizi pe momentul pe care joci. Dar strategia înseamnă să știi ce să faci atunci când nu există nimic evident de făcut. În viață ce facem? Luăm o pauză. Atunci când nu există nimic evident de făcut, cred că mai bine este să iei o pauză. Nu știu ce credeți voi, dar rămâneți cu întrebarea pe care v-am pus-o încă de la ora 9. Da, în această săptămână începem puțin mai devreme, pentru că Florin este în vacanță, abia îl așteptăm să-l vedem și bronzat. Dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te reprezintă cel mai bine și de ce? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi, Too Many Broken Hearts. Da, Jason Donovan. Rămâneți împreună cu mine.

0: de ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Superior al Magistraturii afirmă că raportul Comisiei Europene privind statul de drept în România formulează recomandări punctuale care trebuie tratate cu seriozitate, și anume consolidarea garanțiilor privind independența procurorilor de rang înalt, reglementarea organizării și funcționării poliției judiciare și creșterea eficienței investigării infracțiunilor săvârșite în interiorul sistemului judiciar, inclusiv a faptelor de corupție, dar în același timp nu constată regrese. Consiliul solicită tuturor participanților la dezbaterea publică să abandoneze retorica stigmatizantă utilizată pentru obținerea unui câștig electoral facil. O asemenea retorică nu îi discreditează doar pe magistrați, ci erodează însăși puterea statului chemată să asigure echilibrul societății și respectarea legii, susțin reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii. Infracțiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală au înregistrat în primele 6 luni ale anului o creștere de peste 28% față de aceeași perioadă anului precedent, potrivit unui bilanț al Poliției de Frontieră în primul semestru. În această perioadă, polițiștii de frontieră au constatat 231 de infracțiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală. În urma controalelor efectuate, au fost descoperite importante cantități de produse, purtând însemnele unor mărci internaționale protejate, susceptibile a fi contrafăcute. Printre acestea se numără aproximativ 128.000 de articole de îmbrăcăminte și lenjerie, aproape 6.000 de perechi de încălțăminte, peste 64.000 de produse cosmetice și de parfumerie, aproximativ 2.500 de articole de marochinărie, aproape 2.700 de căști pentru telefoane mobile și aproape 6.700 de jucării, informează biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Noua variantă a legii salarizării dublează sporul pentru proiectele europene la primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene. Sporul pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene și primarii și viceprimarii care implementează proiecte finanțate din fonduri europene a crescut de la 20 la 40% conform proiectului actualizat al noii legi a salarizării publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Personalul din instituțiile publice implicate în reglementarea proiectelor finanțate din fonduri europene va putea beneficia de sporuri de până la 40% din salariul de bază, același care era trecut și în varianta prezentată de minister în luna mai a acestui an. Acest spor se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și cu progresul tehnic sau financiar raportat. Accizele mai mari la alcool au redus încasările statului. Patronatele susțin că piața neagră și evaziunea este în creștere. Creșterea accizei pentru băuturile alcoolice a avut un efect contrar celui sperat de guvernanță. Astfel, sumele colectate și cantitățile fiscalizate au scăzut, avertizează un patronat din industrie. Patronatele din industria băuturilor spirtoase susțin că statul nu încasează mai mulți bani din accize, deși a mărit semnificativ taxele. Potrivit acestora, în primele 6 luni din 2026, veniturile din accize au fost de 587 de milioane de lei, cu aproximativ 6 milioane de lei mai mici decât în aceeași perioadă din 2024. Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă acciza pentru băuturile spirtoase a fost majorată cu 26%, transmite Spirits România. Reprezentanții industriei explică această situație prin faptul că s-au vândut mai puține băuturi taxate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ca în viață și în șah, greșelile sunt inevitabile. Bine v-am regăsit, dragilor, este ora 11 și 8 minute, sunteți la microfon deschis. Eu sunt Cătălina Răhăianu, astăzi este luni 20 iulie, dacă puteți să credeți. Uite, așa s-a terminat și FIFA și avem și câștigător, dar deocamdată despre șah vorbim, este ziua mondială a șahului. Deci greșelile sunt inevitabile în șah, deoarece, după cum observa Kasparov, greșelile sunt toate acolo pe tablă, așteptând să fie făcute. Este exact ca în viață. Iar Tartakaor, un alt campion, completa cu umor că, și citez, câștigătorul este cel care face penultima greșeală. Dincolo de tabla cu 64 de pătrate, șahul ne amintește că viața este asemenea unei partide în care nu putem schimba mutările deja făcute, dar putem alege cu înțelepciune, să sperăm, următoarea mutare. Că graba este adesea cel mai periculos adversar și că fiecare decizie spune o poveste și lasă o lecție. Iar chiar și cel mai modest pion poate deveni regină, dovedind că marile transformări încep din cele mai mici începuturi. Da, nu întâmplător șahul este considerat un exercițiu al minții și al caracterului. Și cultivă răbdarea, disciplina, respectul pentru adversar și mai ales curajul de a privi câteva mutări înainte. Astăzi, deci, despre șah, dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te reprezintă cel mai bine și de ce? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atât încă un răspuns am primit aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Elena Ojica ne scrie: bună dimineața, Elena, și ție. Eu nu aș alege o anume piesă din șahul vieții, ne spui tu. Oricare din ele te-ar putea duce la câștigul partidei, dacă îi găsești locul potrivit în timpul optim. O zi și o săptămână după dorință. Îmbrățișări, dragi, îți mulțumim mult și pentru buchetul de flori. Și numeroase studii sugerează că practicarea șahului poate îmbunătăți memoria de lucru, atenția, planificarea și rezolvarea problemelor. Motiv pentru care jocul este deja folosit în multe școli ca instrument educațional. Deci, într-adevăr, în marele șah al vieții, orice piesă într-adevăr își are rolul. Bertie Higgins pentru voi acum cu Casablanca.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Și atât cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul cu știri despre ceea ce s-a întâmplat în țară. Apropo de vreme, da, ne aduci tu, Wilhelmina, acum ultimele știri. Bine ai revenit pe frecvență, te ascultăm.
1: Bun găsit, Cătălina. Fenomenele meteo extreme au produs pagube în 29 de localități din 16 județe și în municipiul București. Peste 120 de copaci au fost doborâți, 88 de mașini au fost avariate, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe, curți și subsoluri. Unde, potrivit unui bilanț transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
0: Da, putea să ne spui, Wilhelmina, unde au fost cele mai mari probleme?
1: Cele mai grave efecte au fost înregistrate în Bușteni, județul Prahova, unde o viitură

0: Il POF, după ce mai multe crengi rupte au căzut pe linia de înaltă tensiune. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
1: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe Frecvență și în orele care urmează.

Cel mai tânăr campion mondial la șah din istorie, Garry Kasparov, pe care l-am tot citat astăzi, a câștigat titlul la doar 22 de ani în anul 1985. Pentru Garry Kasparov, șahul este mai mult decât un joc. El spune este o școală a vieții, sau o joacă a vieții, da? O școală a vieții, a curajului și a gândirii strategice. El spunea că, și citez, șahul este o tortură mentală, dar și una dintre puținele arte în care creația și interpretarea au loc în același timp. În viziunea lui Kasparov, succesul începe cu un plan, pentru că, citez, este mai bine să ai un plan prost decât să nu ai niciun plan. Iar progresul cere îndrăzneală. Dacă vrei să reușești, spune el, trebuie să ai curajul de a-ți asuma riscul eșecului. Și, după cum glumea Kasparov, dacă nu-ți asumi riscul, nu vei bea niciodată șampanie. Adevăr grăiește Kasparov și așa este. Trebuie să ne uităm la viață nu doar printr-un plan bine organizat, dar și prin prisma curajului de a începe ceva aproape absolut nou.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
2: Jurnal FM. Let me see you dance, babe.

De ziua internațională a șahului, astăzi ne îndreptăm atenția spre Garry Kasparov, cel mai tânăr campion mondial la șah din istorie. Acesta considera că adevărații maestri analizează chiar și mutările care par imposibile și nu încetează niciodată să pună sub semnul întrebării ceea ce pare sigur, mai ales atunci când lucrurile merg bine. Extrapolăm și ne gândim la viața de zi cu zi, cam așa funcționează și în viață. Kasparov sublinia că victoria nu este un dar rezervat câtorva oameni, ci o abilitate care poate fi învățată prin muncă, disciplină și pregătire continuă. De aceea, șahul ne învață să ne concentrăm, să gândim logic, să respectăm regulile, să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile decizii și să găsim soluții chiar și în mijlocul incertitudinii, aș putea spune, mai ales în mijlocul incertitudinii. În același timp, Kasparov a avertizat că satisfacția poate deveni un adversar periculos, deoarece duce la lipsă de vigilență și la greșeli, iar cei care vor să descopere cu adevărat secretele șahului nu trebuie să regrete niciodată timpul investit în studiu. În fond, filozofia lui Garry Kasparov este simplă. Marile victorii apar atunci când pregătirea întâlnește curajul. Ca în viață, nu-i așa? Iar fiecare mutare este făcută cu mintea limpede și cu privirea îndreptată câțiva pași înainte. Astăzi dialogăm, iar întrebarea pentru tine, dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te reprezintă cel mai bine și de ce? Te aștept cu mesajul tău în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți deocamdată în compania muzicii, eu mă retrag doar pentru câteva momente și ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vineri, în jurul orei 11:55 de minute, serviciul rutier Neamț a fost sesizat printr-un apel la 112 despre faptul că în localitatea Alexandru cel Bun a avut loc un eveniment rutier. Echipa de cercetare la fața locului a stabilit faptul că în timp ce un tânăr de 27 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism ce tracta o remorcă din direcția Bicaz către Piatra Neamț, o roată a remorcii s-a desprins de ansamblu, fiind proiectată în direcția unui bărbat de 86 de ani ce se afla pe trotuar, provocându-i leziuni. Conducătorul auto a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Furtunile puternice care au vizat duminică mai multe localități din județul Neamț au provocat probleme. Pompierii și voluntarii au intervenit pentru evacuarea apei din gospodării și degajarea drumurilor. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dragomirești. Echipajele au acționat în satul Vad pentru evacuarea apei din două gospodării, fiind afectate atât locuințele cât și curțile acestora. Totodată, în satul Hlăpești, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea aluviunilor depuse pe carosabil, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță. Pe durata fenomenelor meteorologice periculoase, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesaje RoAlert pentru avertizarea populației din zonele afectate. O grevă de avertisment de 2 ore a avut loc astăzi în sistemul public de sănătate, iar din 28 iulie, sindicaliștii Sanitas anunță grevă generală în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Astăzi, în intervalul 9-11, Sanitas a declanșat grevă de avertisment în sistemul public de sănătate. Federația Sanitas din România respinge categoric modul în care guvernul înțelege să promoveze și să forțeze adoptarea noii legi a salarizării pentru sectorul public. Documentul prezentat nu este rezultatul unui dialog social autentic, ci al unui proces opac în care consultarea organizațiilor sindicale a fost redusă la o simplă formalitate, a informat Federația, afirmând că în realitate guvernul bolojan nu își dorește un sistem public de sănătate funcțional și corect cu angajații și cu cetățenii acestei țări. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi ploi torențiale cu grindină în mai multe regiuni. În sud se pot atinge 35 de grade. Astăzi instabilitatea persistă, iar mai ales în jumătatea de est, în Transilvania și la munte, vor fi perioade cu averse însoțite de tunete și fulgere. În sud va fi o amiază caniculară, dar foarte cald va fi și în vest. Temperaturile maxime pleacă de la 23-24 de grade în vestul Moldovei și în Bucovina și ajung la 35 de grade în sudul țării. Temperaturile scad în jumătatea nordică a Moldovei, în a doua parte a zilei se va înnora și apar averse însoțite de tunete, fulgere, grindină și rafale puternice de vânt. Se pot strânge cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. La munte va fi mai răcoare după prânz, îndeosebi în Carpații meridionali și în Carpații orientali va ploua torențial cu tunete și fulgere. Vântul va prezenta intensificări, în unele zone va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 7 minute, la microfon deschis aici, Cătălina Răhăianu sunt, continuăm pe subiectul nostru. Astăzi, 20 iulie, ziua mondială a șahului, cu o întrebare. Dacă viața ar fi o partidă de șah, și nu dacă ar fi, pentru că chiar este, ce piesă te reprezintă cel mai bine și de ce? Și avem câteva răspunsuri similare, pe care le voi dezvolta în această oră, însă dacă ne uităm la istoria șahului, acesta a apărut în India în urmă cu aproximativ 1500 de ani, sub numele de Chaturanga, un joc care reprezenta cele patru ramuri ale armatei, infanteria, cavaleria, da, elefanții și carele de luptă. Cuvântul șah provine din persanul șah, care înseamnă rege, iar expresia șahmat vine tot din persanul șahmat, cu sensul de regele este neajutorat sau regele este învins. Vom afla câte ceva și despre acest rege puțin mai târziu. Numărul posibil de partide de șah este atât de mare, încât depășește cu mult numărul atomilor estimați din universul observabil. Da, această estimare este cunoscută drept numărul lui Shannon, aproximativ, nu mai contează câte ce calcule s-au făcut, inestimabil. Există mai multe mutări posibile în primele patru mutări ale unei partide de șah decât propoziții pe care le-ar putea rosti un om într-o viață întreagă. Interesant. Cea mai lungă partidă de șah, conform regulilor moderne, a avut 269 de mutări, iar prima tablă de șah avea adesea pătrate de aceeași culoare. Modelul alb-negru alternant a devenit standard mult mai târziu în Europa medievală. Da, deci există mai multe mutări posibile în primele patru mutări ale unei partide de șah decât propoziții pe care le-ar putea rosti un om într-o viață întreagă. Șahul este interesant și este o oglindă. Continuăm împreună, deci, Bruce Springsteen pentru voi cu Secret Garden.

0: Sfântul Ilie cu noi pe frecvență, colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Pe 20 iulie se prăznuiește Sfântul Ilie, ocrotitor al recoltelor și aducător de ploi, dar mai...
0: Am pierdut legătura, dar voi reface legătura pentru că este important să aflăm de la Aurina ceea ce avea să ne spună. Canton del Pilon acum pentru voi, Milk and Sugar.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.

0: Iată, colega noastră, Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, este acum cu noi pe frecvență. Te ascultăm, Aurina.
1: Bun găsit tuturor, revenim la Sfântul Ilie, ocrotitor al recoltelor și aducător de ploi, dar mai ales mare izgonitor de demoni. În tradiția populară se spune că atunci când tună în ziua de Sfântul Ilie, acesta fulgeră și trăznește demonii cu biciul său de foc, pedepsindu-i, desigur, pentru tot răul provocat. Sărbătoarea marchează miezul verii și este marcată prin practici de protecție împotriva furtunilor. Tradiția cere ca în această zi să se dea de pomană la biserică mere, pere și prune unse cu miere, iar porumbul fiert se împarte cu precădere în zonele rurale. De asemenea, se sfințesc bufiocul și colacii, se fac pomeni pentru sufletele celor decedați, în special pentru cei care au murit în ecați, Sfântul Ilie fiind considerat stăpânul apelor. Tradiția spune că nu este bine să se mănânce mere noi până pe 20 iulie. Abia după sfințirea lor la biserică, oamenii pot să le consume pentru a avea spor în casă. Pentru a feri gospodăria de grindină și trăsnete, iată în ajunul sărbătorii, crenguțe de salcie sfințite erau puse la streașină. Și vă mai spun doar că aproape 145.000 de români își sărbătoresc astăzi ziua numelui.
0: La mulți ani, deci, la mulți ani celor ce își sărbătoresc ziua de nume astăzi. Îți mulțumim mult, Aurina, te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Dacă viața ar fi o partidă de șah, ce piesă te reprezintă cel mai bine și de ce? Iată, am primit câteva mesaje de la voi. Florin ne răspunde: aș vrea să fiu un pion, să fac pe nebunul până ajung la rege. O după-amiază frumoasă, plină de surprize frumoase și zâmbete cât în cape, așa să ne fie, Florin. Tot despre nebun ne vorbește și Haridam, care spune: aș fi nebunul. Merge pe diagonale, pare că ocolește drumul drept, dar ajunge în locuri unde alții nu se găsesc și uneori vede ceea ce ceilalți nu observă. Și ai dreptate, Haridam, așa este în șah. Nebunul este una dintre cele mai valoroase piese ușoare și are un rol esențial în strategia jocului. El se deplasează într-adevăr pe diagonală, pe oricâte pătrate dorește. Însă rămâne toată partida pe culoarea pe care a pornit. Un nebun joacă doar pe pătrate albe, iar celălalt doar pe pătrate negre. Din acest motiv, cei doi nebuni se completează reciproc și pot controla împreună un număr impresionant de pătrate. Rolul principal al nebunului, să vedem în șah, bineînțeles, este controlul diagonalelor lungi, susținerea atacului și apărarea pieselor proprii. I se mai spune și bishop, cardinalul de altfel. Ca metaforă, nebunul reprezintă adesea perspectiva diferită. El nu merge nici drept înainte, nici lateral, ci găsește drumul pe diagonală, amintindu-ne că uneori cele mai bune soluții sunt cele neconvenționale.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM.

iată, am ajuns la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi. Dacă vă mai cheamă și Ilie sau Ilinca, la mulți ani de două ori. Da, oamenii născuți pe 20 iulie, care poartă, din perspectivă numerologică, amprenta vibrației numărului 9. De ce? Pentru că 20 cu 7 face 27 și de acolo rezultă cifra 9, cifra înțelepciunii, altruismului și a împlinirii. Sunt oameni cu o sensibilitate aparte, capabili să înțeleagă profund emoțiile celor din jur și să ofere sprijin fără să aștepte ceva în schimb. Au un simț puternic al dreptății, sunt creativi, intuitivi și adesea atrași de artă, educație, psihologie sau activități umanitare. Vibrația lui 9 îi face să privească viața într-o perspectivă amplă, să caute sensul lucrurilor și să lase în urmă o moștenire frumoasă prin faptele lor. Totuși, generozitatea lor îi poate face uneori să se sacrifice prea mult pentru ceilalți, iar dezamăgirile îi afectează mai profund decât lasă să se vadă. Lecția lor de viață este să învețe că nu pot salva pe toată lumea și că grija față de sine este la fel de importantă ca grija față de ceilalți. Sub influența semnului RAC, cei născuți pe 20 iulie sunt, prin natura lor, protectori, loiali și profund atașați de familie și de rădăcinile lor. Un motto pentru voi, dragilor: lasă în urma ta mai multă lumină decât ai găsit atunci când ai venit. La mulți ani tuturor celor ce își serbează ziua de naștere astăzi și iată-ne și noi ajungi la finalul ediției Microfon Deschis. Urmează imediat colega și prietena noastră Elena Andrei. În această seară nu ne întâlnim de la ora 21 pentru că vă pregătesc o surpriză de săptămâna viitoare. Totuși, mâine dimineață începem cu o oră mai devreme, de la ora 9 aici voi fi pregătită pentru un nou dialog cu voi. Cătălina Răhăianu sunt. Rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM. Boschita urmează pentru voi cu două mâini.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, în jurul orei 16:25, în timp ce un tânăr de 24 de ani din Borlești conducea un autoturism pe drumul comunal 125 în Borlești, a efectuat o manevră de schimbare a direcției de mers pentru a pătrunde pe Aleea Părului, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 57 de ani din aceeași localitate, rezultând rănirea acesteia. Conducătorii ambelor autoturisme au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sfârșitul săptămânii, două echipe din cadrul bazei Salvamondurău au intervenit de urgență în zona șgheabului Trifan din masivul Ceahlău pentru salvarea unui minor care a suferit un traumatism grav la un membru inferior. Intervenția s-a desfășurat într-o zonă dificilă, iar victima a fost recuperată și evacuată în siguranță. În această perioadă, când traseele montane sunt intens circulate, iar vremea poate fi imprevizibilă, serviciul Salvamont, aflat în subordinea Consiliului Județean Neamț, îndeamnă pe toți cei care aleg muntele să plece la drum responsabil, cu echipament adecvat, apă suficientă, încălțăminte de munte, lanternă și telefonul încărcat. Pompierii au acționat în weekend pentru îndepărtarea efectelor furtunilor în 31 de localități din 16 județe și în municipiul București. Salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din 24 de case, 34 de curs, 37 de beciuri și subsoluri și de peste 23 de străzi. Totodată, pompierii militari au acționat pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 19 imobile și degajarea 187 de copaci și 6 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 98 de autovehicule, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Au fost afectate județele Argeș, Brăila, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Vâlcea și municipiul București. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în acest weekend au fost transmise 80 de mesaje roalert. Cele mai multe dintre acestea semnalând posibilitatea producerii fenomenelor meteorologice periculoase în localități din mai multe județe din țară. Ziua aviației române și a forțelor aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie, data la care, potrivit calendarului creștin-ortodox, este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor. În 1874, în ziua de 20 iunie, la București, trei ofițeri români au făcut o primă călătorie cu balonul și au ajuns la concluzia că un astfel de mijloc este foarte bun pentru obținerea de informații militare. Prin acest gest, armata română a intrat în era aeronauticii. În 1873 s-a înființat aerostația militară, prima subunitate aeronautică din istoria armatei române. Aviația militară română a luat naștere în anul 1910. Primul avion militar proiectat de Aurel Vlaicu și realizat de arsenalul armatei, zburând la 17 iunie 1910. Notează volumul Calendarul tradițiilor militare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. O călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sărbătoarea de astăzi să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, belșug și fericire, un gând bun de la mine, o inimă curată, un zâmbet pe fața voastră și pace în suflet este tot ce vă doresc. La mulți ani sărbătoriților astăzi, Sfântul Ilie, 20 iulie 2026, să fiți bine, sănătoși și fericiți, îmbrăcați-vă zilnic cu licoarea înțelepciunii dacă vreți să trăiți frumos. Elena Andrei sunt, vă salut cu mare drag, deschid clubul de vară, deja am trecut de jumătatea verii până la 16, cu mare drag și astăzi. Da, avem de toate, așa cum v-am obișnuit să fie. O săptămână să ne meargă de la excelent în sus, să fim cu inima deschisă și, bineînțeles, cu zâmbetul pe buze.

Pe lângă această mare sărbătoare a Sfântului Ilie, mai avem o sărbătoare sau o zi de aniversat, Ziua Aviației Române, dragilor, despre vise și despre zbor astăzi. Dacă visele n-au aripi, dă-le un bilet de avion. Ce ați luat cu voi într-un zbor în jurul lumii? 0755984040 vă stă la dispoziție. Suntem la radio și astăzi, suntem și online pe jurnalfm.ro. Dacă nu ne găsiți la radio, puteți pune aplicația noastră pe un telefon sau pur și simplu intrați pe jurnalfm.ro, pe un calculator, pe un laptop. E foarte simplu dacă vreți să ne fiți aproape. Bob Sinclair, Tisento și Antoanela Ruggiero pe mai departe. Avem multe de povestit astăzi și despre vreme destul de capricioasă, da, și nu numai vremea. The One and Only Chesney Hawkes în câteva minute. I Want to Know What Love Is și o invitată specială la noi la clubul de vară, Milen Farme, California.

Când încetăm să simțim, gata, nu mai suntem umani, deci sunt bune emoțiile, să simțim tot ceea ce este firesc, Bob Sinclair, da. Hai să mergem la vreme, pentru că arată destul de interesant astăzi. Unele zone sunt răsfățate, altele nu. Temperaturile continuă să crească, iar vremea devine călduroasă în sudul și vestul țării după amiază, la deal, la munte și pe stații mai mici. În sud, est și în centru o să plouă torențial, vor fi condiții de grindină. Dacă n-ați avut parte de această grindină, cu siguranță va veni și ea. Există și câteva avertizări meteo. Temperaturile ajung astăzi la 33 de grade Celsius. Văd aici pe hartă, la Timișoara, Oradea și Satu Mare, 29 la Suceava, Iași 30, Galați 31, unde este cel mai răcoare, vă spun chiar acum, la Miercurea Ciuc. Dar vine și ploaia, la Constanța soare și temperatura apei destul de bună, 20 de grade plus.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

se potrivesc foarte bine cei doi, cel puțin pe plan muzical, Mira și Florian Rus, încă ne iubim. Avem de povestit astăzi despre Adrian Păunescu și despre Carlos Santana, pentru că aceștia s-au născut într-o zi de 20 iulie. Până acolo o să răsfăim calendarul muzical al zilei. 1940, revista Billboard publica întâiul clasament al vânzărilor de muzică din America, primul number one fiind reușit de Frank Sinatra și Tommy Dorsey cu piesa I'll Never Smile Again. În 47 se năștea chitaristul american, mă iertați, mexican Carlos Santana, pionier al muzicii latinoamericane. 1964, un rocker american vedea lumina zilei, Chris Connell. În 68, cu Wheels of Fire, trupa Cream începea să domine vânzările din SUA. 3 ani mai târziu, The Carpenters debutau la NBC TV cu emisiunea Make Your Own Kind of Music. În 75, la The Palace Theater din Providence, Bruce Springsteen și E Street Band dădeau startul turneului Born to Run. În 79 se năștea cântărețul Ionuț Nicolae Pascu, al cărui nume de scenă este Pepe. În 91 ne mutăm puțin cu Unbelievable, trupa britanică AMF se impune în clasamentul Billboard. Forever in Love, piesă de pe discul de debut solo Open Road, Gary Barlow reușea primul number one în Marea Britanie în anul 1996. Și mai avem 2017, Chester Bennington, solistul trupei americane Linkin Park, se stingea din viață pe fondul unei depresii. I want to know what love is. Ce bine sună următoarea piesă, Magic Moment, din ora 13.

0: All this but gold is, da, unele piese într-adevăr își merită locul în evergreen-ul nostru. Avem o informație acum de la Wilhelmina Cheulde, corespondent Jurnal FM, la 13:32. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Agenția Națională de Catastru și Publicitate Imobiliară a transmis duminică, după incidentul de securitate cibernetică ce a afectat sistemele informatice ale instituției, că echipele tehnice lucrează la restaurarea și întărirea măsurilor de protecție, astfel încât serviciile să fie reluate în condiții de maximă siguranță. De asemenea, instituția mai avertizează că informațiile apărute în spațiul public despre presupusele consecințe ale incidentului nu provin din surse oficiale.
0: Spune-mi, te rog, există pericolul de pierdere a datelor?
1: ANCPI a subliniat că dispune de copii de siguranță ale datelor care permit restaurarea acestora în cazul unor incidente de securitate cibernetică. În prezent, infrastructura informatică a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară se află într-un amplu proces de reinstalare și consolidare. Echipele tehnice ale instituției, împreună cu specialiști în securitate cibernetică, desfășoară activități de restaurare, verificare și întărire a măsurilor de protecție, astfel încât serviciile să fie reluate în cel mai scurt timp. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. Vă spun acum un secret. Ceea ce dă farmec vieții nu este fericirea deplină, ci clipele de taină și de pace.
2: Let's go.

Trebuie să vă spun, mă cam înspăimântă această piesă, glumesc evident, I'm gonna get you good, sună așa amenințare, Shania Twain. Avem o întrebare pentru voi, ce ați luat cu voi într-un zbor în jurul lumii? Până la răspunsuri salutăm pe cei prezenți pe WhatsApp. Să vedem cine ne-a scris. Mariana din Făgăraș ne-a trimis o îmbrățișare. Servus, Elena zice, Dana, o săptămână minunată cu zâmbete multe, viața ne iubește dacă știm să o trăim, să ne bucurăm de tot ce ne-a dăruit. Denisa, sunt aici cu toată ființa mea, bună, o zi frumoasă și minunată să ai. Bună dimineața și în America, după finala de aseară, mai puțin am dormit, a câștigat Spania, înseamnă că am chicit. A fost scorul corect, 1-0, a câștigat Spania, dar a jucat mult mai bine. Și Florin ne ascultă online și ne trimite o fotografie de la Cetatea Neamțului din avion, foarte frumos se vede de acolo. Bună să-ți fie inima și ție, Damian.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

O piesă cu care poți zbura, nu e nevoie să te afli într-un avion falling, Julie Cruz, mi-amintesc și de Twin Peaks, ascultând această melodie. Zi de sărbătoare, dragi prieteni, prăznuit de creștini în fiecare an la 20 iulie, Sfântul Proroc Ilie este una dintre cele mai puternice și mai ușor de recunoscut figuri biblice, asociat cu focul ceresc, ploaia, pustia și ridicarea la cer într-un car de foc. El a inspirat de-a lungul secolelor pictori, iconari și constructori de lăcașuri religioase. Născut potrivit tradiției în cetatea Tesve din Samaria, acum de veacuri înainte de Hristos, Sfântul Ilie este considerat făcător de minuni și aducător de ploaie, chemat în rugăciune pentru îndepărtarea secetei. În iconografie apare ca ascet, călător prin deșert, profet al focului divin, martor al schimbării la față și cel mai frecvent în momentul ridicării sare la cer. Da, nu așteptăm ploi astăzi, așteptăm doar mesajele voastre. Dacă ați merge așa în jurul lumii într-o călătorie, ce ați lua cu voi? O călătorie cu avionul să fie neapărat astăzi, 20 iulie 2026, fără furtună, clar. California, Milen Farme, pe final de oră, The Shoop Shoop Song și Summer Over the Rainbow. O să ajungem alături de Robin Schulz. Ne auzim cu bine după știrile de la Fix.

0: este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sâmbătă, în jurul orei 7:30, în afara localității Crăcăuan, s-a produs un accident rutier. Un bărbat în vârstă de 79 de ani a fost rănit după ce a pierdut controlul autoturismului pe un drum comunal și s-a răsturnat în afara părții carosabile. La fața locului au intervenit polițiști rutieri din Târgu Neamț pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a reieșit că un bărbat în vârstă de 79 de ani din comuna Crăcăuan conducea un autoturism pe drumul comunal 164 din direcția Crăcăuan către Magazia. La un moment dat, acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului. În urma impactului, șoferul a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Instituția Prefectului Județului Neamț a dispus măsuri urgente pentru protejarea populației în contextul fenomenelor meteorologice extreme și al riscurilor generate de seceta hidrologică și pedologică. Printr-o hotărâre, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat un plan de acțiuni care vizează asigurarea unor surse alimentare de apă potabilă și readucerea în stare corespunzătoare a fântânilor publice. Decizia a fost luată după controle recente care au evidențiat deficiențe importante în întreținerea unor sisteme publice de apă. Potrivit hotărârii Consiliului Județean pentru Situații de Urgență, până la data de 24 iulie, toate primăriile din județ trebuie să inventarieze sursele publice de apă și să întocmească o bază de date care să includă și coordonatele GPS ale acestora. Totodată, fiecare fântână va fi verificată din punct de vedere tehnic și sanitar pentru identificarea eventualelor riscuri de contaminare sau accidente. Administrația Fondului pentru Mediu informează că astăzi a demarat sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul programului Rablau Tot 2026. Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300 de milioane de lei. Românii pot primi ecotichete cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou. Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului Rablau Tot 2026 se poate face accesând linkul înscriereonline.afm.ro. O persoană fizică poate solicita cel mult 2 ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat. Pentru detalii privind înscrierea în program și documentele necesare, poate fi consultat site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu afm.ro/rablauto, ghid de finanțare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare, cod portocaliu și mai multe coduri galbene de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii, valabile în jumătate din țară până marți seara. Potrivit meteorologilor, astăzi, până la ora 22, va fi cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și locală în Carpații meridionali și orientali. Vântul va sufla cu rafală de 70-90 de km la oră, iar grindina ar putea fi de 2 până la 5 cm. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 până la 50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 60-70 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă aș face o călătorie în jurul lumii cu avionul, aș lua un colț liber în suflet pentru fiecare om frumos pe care l-aș întâlni, zice Damian, referitor la tematica zilei. Fiecare nor are o căptușelă argintie, așadar bucurați-vă de viață, care este foarte scurtă, iubiți-o, fiți fericiți și zâmbiți mereu. Doar trăiți intens, amintiți-vă înainte să certați, respirați înainte să vorbiți, ascultați înainte să criticați, să vă examinați înainte să scrieți, să gândiți înainte să răniți, să simțiți înainte să renunțați, să încercați și înainte să muriți, să trăiți. Foarte frumoasă această introducere, dar nu știu cine a scris aceste cuvinte, dar au reușit din plin. Nota 10 pentru această zi, chiar dacă este așa mai mohorâtă, zi de sărbătoare. La mulți ani sărbătoricilor, dacă aveți pe lângă voi oameni frumoși care sărbătoresc astăzi ceva în viața lor, să ne scrieți 0755984000, vă stă la dispoziție. Cine vine la noi în vizită? Mark Anthony, I Need You. Încă se mai face muzică în 2026, piesă nouă de la Ed Sheeran, Repeated.

79 de ani face astăzi celebrul cântăreț Carlos Santana, muzician și chitarist americano-mexican născut pe 20 iulie 1947. Este recunoscut drept pionier al stilului Chicano Rock și pentru îmbinare unică a bluesului cu ritmurile latino. A câștigat 10 premii Grammy și 3 premii Grammy Latino. În 2023, revista Rolling Stone l-a clasat pe locul 11 în topul celor mai mari 100 de chitariști ai tuturor timpurilor. A învățat mai întâi să cânte la vioară de la tatăl său, apoi la chitară, iar la începutul anilor 60 a emigrat în San Francisco, unde a înființat trupa Santana. Dincolo de muzică, Santana este implicat în acte de caritate. În 1998 a înființat Fundația Milagro, care sprijină copiii și tinerii defavorizați din întreaga lume. Îl ascultăm și noi, îi spunem la mulți ani, nu știu dacă o să ne audă, dar nu are niciun fel de importanță. Put your lights on!

Timișorenii vor putea vizita în premieră turnul de apă din Iosefin, una dintre cele mai importante monumente sau unul dintre cele mai importante monumente ale orașului, care a trecut printr-un amplu proces de reabilitare. Accesul este posibil prin tururi ghidate incluse într-un program mai amplu de redescoperire a patrimoniului istoric al Timișoarei. Acest turn de apă din Iosefin a fost restaurat cu întârziere de aproape 2 ani după reziliera primului contract de execuție. Timișoara City Celebration se desfășoară în perioada 31 iulie-3 august și aduce concerte cu acces gratuit în această zonă de care vă povestesc.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Indiferent de vreme sau de vremuri, vă spun un secret, Aurina reușește mereu să-mi aducă zâmbetul pe buze. 28 de minute peste ora 14. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, vin cu o veste foarte frumoasă și foarte bună. Au început deja înscrierile în programul RABLA 2026. Astăzi, de la ora 10, s-a dat startul. Persoanele fizice își pot depune așadar cererile exclusiv online prin aplicația administrației Fondului pentru Mediu. Bugetul total al ediției din acest an este de 300 de milioane de lei, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de motorizare ales. Cei care optează pentru mașină electrică sau cu pilă de combustie cu hidrogen pot primi un voucher de 18.500 de lei. Pentru un autoturism plug-in hibrid, sprijinul este de 15.000 de lei și pentru hibrid 12.000 de lei. Pentru autovehiculul cu motor termic, pe benzină, GPL sau GNC, 10.000 de lei este ecotichetul. Mașinile diesel rămân neeligibile în program, deci nu puteți cumpăra mașini pe motorină. Solicitanții trebuie să încarce online toate documentele prevăzute în ghidul de finanțare. Evident, înscrierile continuă până la epuizarea fondurilor alocate. Vreau să vă spun că în primele două ore au fost depuse 11.800 de dosare de finanțare. Bugetul nu s-a consumat, să știți, deci fondurile nu au fost încă epuizate. Mai aveți timp să depuneți, dar ritmul înscrierilor este extrem de accelerat.
0: Da, eu vreau să-mi iau o bicicletă. Mă încadrez aici?
1: Nu, că vorbim despre RABLA la mașină, la biciclete.
0: La biciclete sau la, uite, un avion, că tot am o tematică, dar n-am auzit de RABLA pentru avioane. Vreau să-ți pun o întrebare foarte grea. Ce ați lua cu voi sau ce ai luat tu într-un zbor în jurul lumii? 2 kilograme, atât să fie.
1: Cred că aș lua zâmbete, bucurie, bună dispoziție, cam din astea așa.
0: Uite, a zis un domn că ar lua o parașută în caz că se întâmplă ceva.
1: Da.
0: Să fie sigur că ajunge la sol. Ajunge la sol.
1: Da, ca să se asigure.
0: Sigur că da. Mulțumesc frumos, Aurina, ne auzim și mâine cu drag de ceea ce ne spui tu, ce ne povestești și senzația pe care ne-o transmiți de fiecare dată. I Need You, Mark Anthony și Benson Blue. De fapt e bun, nu e blue. The Time of My Life.

Un romantic incurabil s-a îndrăgostit la un moment dat de Jennifer Lopez, a fost căsătorit cu aceasta, dar s-au despărțit evident. Vorbim de un mare om, un mare poet născut în Basarabia, Republica Moldova de astăzi, Adrian Păunescu, și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei la Bârca, în județul Dolj, a absolvit Colegiul Național Carol I din Craiova și în 1960 Școala Centrală, fiind coleg printre alții cu actrița Silvia Năstase. A debutat ca autor literar în 1960, în Cenacul Flacăra l-am cunoscut mai bine, evident, sunt multe lucruri de povestit. A avut și o relație cu regimul Ceaușescu, o relație considerată în general ambiguă. Da, să vă spun despre el ce se întâmplă astăzi. Se împlinesc 83 de ani de la nașterea marelui poet Adrian Păunescu. A fost poetul tinereții noastre, ne-a prins și nouă suflet prin minunatul Cenacul Flacăra, o scânteie din Flacăra, veșnica iubirii de neam și de țară. Noi nu treceam de hotarele țării, noi cântam și trăiam, spunea cineva într-un interviu atunci când asculta o piesă și cu versurile scrise de acest mare poet. De acolo de sus, dintr-o stea, ne va recita acum acompaniat de muzica divină a cenaclului Îngerilor Minunatele lui versuri. Și totuși există iubire și totuși există blestem, dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Adrian Păunescu va fi mereu flacăra din sufletul nostru, o lacrimă pentru sufletul său care ars pentru iubire. Da, să ascultăm și o piesă, Nebun de Albă, versuri scrise de Adrian Păunescu, ne amintim de el cu mare drag.

0: Melodii pentru tine la Jurnal FM. La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și răspunde la întrebarea zilei.

0: Nu știu să vă când a trecut acest timp, probabil din cauza muzicii nici măcar nu simțim unele lucruri, da, 46 de minute peste ora 14, 20 iulie 2026. O altă știre interesantă de la Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Depresia sezonieră, fenomenul întâlnit în special în perioada rece, a început să se manifeste chiar și vara. Specialiștii avertizează că este favorizată de valurile de căldură și nopțile tropicale. Dacă ne-am gândit din punct de vedere al sănătății mentale la nivel mondial, peste 1 miliard de persoane se confruntă cu probleme din această sferă, iar numărul acestora continuă să crească, în special din cauza anxietății și depresiei.
0: Spune-mi, te rog, cât de frecvent întâlnim acest tip de depresie?
1: Un studiu recent arată că depresia sezonieră de vară este un subtip mai rar, care afectează în jur de 0,57% din populația globală, comparativ cu depresia sezonieră de iarnă, care afectează undeva la 5% dintre oameni. Potrivit cercetătorilor, temperaturile extreme și nopțile foarte călduroase pot favoriza apariția simptomelor supărătoare. Acestea pot varia de la o stare accentuată de tristețe până la manifestări severe, precum insomnie, pierderea poftei de mâncare, anxietate și agitație. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Uite, o tematică interesantă, poate o să abordăm următoarele zile, cum învingem depresia, dar asta este o altă poveste. Acum avem cea mai frumoasă femeie, Horia Brenciu, titlul de cea mai frumoasă femeie din lume, da, e un titlu subiectiv, variază în funcție de publicație. Anul acesta, Anne Hathaway a fost desemnată în topuri, în timp ce modelul Bella Hadid a primit acest titlu în urma unor studii bazate pe calculul proporțiilor geometrice.

O frumoasă declarație de dragoste venită de la Horia Brenciu, cea mai frumoasă femeie, și ne-a venit ideea și pentru un film. Cea mai frumoasă femeie din lume se numește recomandarea de film de astăzi, La Donna Più Bella del Mondo. Acest film biografic dezvăluie ascensiunea sopranei Lina Cavalieri, cariera este marcată de începuturi anevoioase, de relația cu profesorul ei de canto, Doria, care urmărește toată viața. Calea spre succes înseamnă perseverență, motivația unei iubiri aproape imposibile pentru un cuceritor nepot de țar, Sergio. Duelul cu Manolina, rivala ei de pe scenă, constituie un moment crucial al carierei, răspunsul așteptat de partenerul ei de scenă, Mario. În privința cererii în căsătorie, sunt coordonatele unui destin impresionant. Cea care a uimit scenele din Europa, Rusia și America, atât cu talentul cât și cu frumusețea ei, Lina Cavalieri, își caută împlinirea și în dragostea, ceea ce presupune o alegere nu tocmai ușoară. Cine va fi alesul inimii sale? Recomandarea de film de astăzi se numește Cea mai frumoasă femeie din lume.

de reținut această piesă Time of My Life, Benson Blue, din 2026, dacă visele n-au aripi, dă-le un bilet de avion. Da, ziua aviației române, dragi prieteni, ce ați luat cu voi într-un zbor în jurul lumii? Aceasta este întrebarea. 0755 984 de 0 vă așteaptă până la 16 la Clubul de Vară.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vineri seara, bucăți de tencuială din plafonul balconului situat la etajul 3 al corpului vechi al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț s-au desprins fără ca vreo persoană să fie rănită. Potrivit conducerii unității medicale, incidentul s-a produs pe fondul infiltrațiilor de apă și al degradării acumulate în timp, în condițiile în care clădirea nu a beneficiat de lucrări de reabilitare de foarte mulți ani. Reprezentanții spitalului au precizat că imediat după constatarea incidentului au fost luate măsuri pentru protejarea pacienților și a personalului. În perioada următoare, personalul tehnic va verifica atât zona în care s-a produs incidentul, cât și porțiunile învecinate pentru a identifica eventuale alte probleme care prezintă risc de desprindere și pentru a stabili măsurile urgente care se impun. Conducerea spitalului precizează că zona afectată era deja inclusă în programul de reparații și investiții. În noaptea de duminică spre luni, la ora 2:33, un bărbat de 55 de ani, agent de securitate, a sesizat polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț cu privire la faptul că sistemul de alarmă al unei societăți s-a declanșat, iar în urma deplasării la obiectiv a constatat faptul că ușa de acces era deschisă, iar sistemul de asigurare prezenta urme de forțare, fiind sustrase bunuri, în urma căruia a fost stabilit un prejudiciu de 1600 de lei. La fața locului a fost direcționată echipa de cercetare la fața locului, care efectua verificări, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. La scurt timp după comiterea activității infracționale, s-a reușit identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, un tânăr de 19 ani din Timișești, iar în urma probatoriului administrat prin ordonanța organelor de cercetare ale Poliției Judiciare, s-a dispus reținerea acestuia pentru o perioadă de 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 203.968.000 pentru 271 de lucrări realizate prin componentele C10 Fondul Local, C5 Valul Renovării și C15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel au fost decontate 113.405.099 de lei pentru 139 de facturi aferente componentei C10 Fondul Local pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Pentru componenta C5 Valul Renovării au fost decontate 66.672.784 de lei pentru achitarea 81 de facturi care vizează creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, modernizarea, consolidarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe. Alte 23.890.516 lei au fost alocate prin componenta C15 Educație pentru achitarea 51 de facturi care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 20 de apeluri prin care se solicită intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Prahova, Salvamont Argeș, Salvamont Municipiul Brașov și Salvamont Mureș. În cazul acestor intervenții au fost salvate 70 de persoane. Dintre acestea, două persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță, Smurd sau Salvamont pentru transport la spital. S-au primit și 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană, au transmis reprezentanții Salvamont România pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Scopul vieții noastre este să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Gândurile voastre mi-au făcut ziua mai frumoasă. Este mohorât aici la noi. Claudia, mulțumesc frumos de toate cuvintele frumoase așa de fiecare zi. Spune că am făcut borș cu legume și nu mai pot de cald. Da, zic eu să faci o plimbare afară. Sper să nu vină ploaia. Mulțumesc, Denisa, pentru o frumoasă fetiță cu brațul de flori ieșită dintr-o carte. Uite, așa mi-ar plăcea să fiu și eu. Da, hai să mergem mai departe. Am găsit câteva cuvinte foarte frumoase de la Victor Hugo. În viața nu toate zilele sunt luminoase, dar nici întunericul nu durează la nesfârșit. În fiecare om există o scânteie divină care, dacă este cultivată, poate transforma viața într-o lumină strălucitoare. Ora cu numărul 3 la Clubul de Vară vă invit cu mare drag în această zi de 20 iulie 2026. Încă o dată la mulți ani sărbătoriților. Este luni și petrecem frumos! Foarte simplu, următorul refren de la Sofia Reyes. Un, dos, tres.
1: Un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso y estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres.
0: La, la, la, la, la. O baladă rock frumoasă, You Want to Make a Memory, Bon Jovi.

Piesa asta dovedește că încă mai există speranță pentru muzică. Repeat 2026, Vali îmbrățișare și o inimă ne lasă. Denisa, mulțumim frumos, mergem la mesajele de pe Facebook, de pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, tematica este foarte simplă. Dacă ați pleca așa într-un zbor în jurul lumii, ce ați lua cu voi? Gică, bună ziua, de lângă Roman. Dacă aș avea sau dacă aș putea, aș face înconjurul lumii pe bicicletă, dar acum e târziu, deci cu bicicleta să fie, măcar acolo, în zona. Denisa, bună draga mea, la mulți ani frumos tuturor sărbătoriților de astăzi. Aș lua cu mine fericirea și aș mai da din ea și altora o zi plină de iubire și frumos. Foarte romantică ești tu. Bună, draga Elena, zice Elena Ojică. Dacă aș pleca în zbor departe, aș lua visele cu mine, iar atunci când mi-e dor să le scriu pe foi veline. Aș lua cerul înstelat să-mi lumineze calea când sunt tristă sau când plâng să-mi răspundă doar chemarea. Cu dragoste superbă tuturor. Mulțumim frumos pentru aceste gânduri curate, Elisabeta. Dacă ai să zbor, aș lua cu mine aparatul foto și un schimb de haine. Se găsesc peste tot hainele, așa că nu are rost să cărăm peste tot cu noi șifonierul, da. Și mai zice așa că atunci când ne vede că zâmbim, transmitem o energie foarte bună. Mulțumesc frumos, da, încerc să dau din zâmbetul meu celor care au nevoie de el. Elisabeta tot ea lasă câteva fotografii din Brașov, o după-amiază frumoasă. Să văd cine mai scris aici. Coco, Coco și Cesi. Coco, salutări de la Bicaziu, aș lua cu mine o parașută, așa că să știu că ajung la sol cu bine în caz de ceva. Bună, Cesi, bună, Elena, dragă, o săptămână reușită îți doresc. Păi, ca să călătorești în jurul lumii ai nevoie de ceva buget, aș lua un card care să aibă bănuți cu care să mă descurc modest, că nu sunt pretențioasă. O mare îmbrățișare și mulți pupici, da, un card nu cântărește nici măcar 2 kg. Mulțumesc, Mircea, de compliment și mai așteptăm alte mesaje. Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of... You're rubbing

Am o prietenă dragă cu care mă conversez aici la Jurnal FM, da, să rămân așa puțin anonimă. În fiecare zi îmi trimite fotografii cu cerul albastru pentru că mie îmi plac foarte mult. Împărțim seninul cerului cu norii cei albi. Bună, draga mea prietenă, da? Și zice așa, aș lua cu mine cerul. Da, și eu aș lua un petec de cer să mă învelesc dacă mi-ar fi puțin frig. M-aș înveli cu cerul și aș dormi dus, spunea Nikita. Știți foarte bine aceste lucruri, da? Să mergem mai departe la un alt mesaj frumos și original din Cluj, l-am primit. Pe lângă gândurile bune de la Dorina, bună ziua pe aripi de vânt și raze de soare din Cluj. Dacă aș fi nevoită să fac un zbor în jurul lumii, la oricare în avion aș lua un antiemetic și un somnifer, pentru că am rău de înălțime. Prefer să zbor cu aripile imaginației, o zi cu împliniri tuturor. Uite, nu știam eu de ce zbor în fiecare zi, dar să știi că sunt pastile antiemetice fără să-i somnifere, poți să te bucuri de cer, Dorina, mulțumesc frumos. Și Mia lasă o fotografie de nota 10, ea cu o coroniță foarte frumoasă ești. În rucsacul meu n-ar fi doar lucruri, ci bucății din ceea ce sunt, un aparat foto pentru lumină, un jurnal pentru gânduri, o carte pentru răgaz și o inimă curioasă, gata să numească acasă fiecare colț de lume care mă va primi. Foarte frumos! Da, și vă mai spun atât că într-o zi de 20 iulie îl perdeam pe Radu Beligan. În 2016 se întâmpla, a fost un titan al teatrului și filmului românesc, recunoscut pentru longevitatea sa excepțională. A fost inclus în Cartea Recordurilor în 2013, a rămas cel mai longeviv actor aflat în activitate pe scena unui teatru, bucurându-se de o carieră ce a depășit 7 decenii. Ne facem amintiri frumoase, am promis Bon Jovi, hai să fie Bon Jovi, You Want to Make a Memory.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
4: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Nu e nimic greșit să visezi, e foarte bine, mai ales când zbori cu avionul, suntem cu capul în ori mereu. Dacă ați face așa un ocol al pământului într-un avion, ce ați lua? Scrie și Dana din media, așa, aș lua cu mine un caiet, un pix, să scriu jurnal de călătorie și un aparat de fotografiat pentru a face fotografii cu locuri minunate care să rămână amintiri frumoase, da? Și am întrebat eu aici dacă nu luăm cățelul. Luăm și cățelul, bineînțeles, să vedem ce scrie. Scrie Dana în continuare. Hai să facem o economie de bani, să vedem, puteți lua botox natural din somon, nuci, ulei de măsline, o zempică naturală din semințe de chia, ovăz și mere. Dacă aveți nevoie de retinol natural, consumați morcovi, cartofi dulce și ouă, colagen natural, o supă de oase, fructe de pădure și citrice. Dacă aveți probleme cu magneziu, bine să consumați ciocolată neagră, spanacă și migdale. Probioticile naturale le găsiți în iaurt grecesc, kefir și în alte soiuri de lactate. Să reduceți balonarea naturală prin folosirea turmericului și a ghimbirului și a finelor. Să scadeți cortizolul natural, 10 minute de stat la soare dimineața neapărat. Pentru energie naturală aveți nevoie de banane, curmale, miere crudă, lifting facial natural neapărat, masaj facial zilnic timp de 5 minute, mă iertați, antibiotic natural, usturoi, miere crudă, oregano și vă mai spun de hormoni ai fericirii, care sunt foarte naturale. Dacă vreți să fiți fericiți, trebuie să aveți un om pe care să-l îmbrățișați sau mai mulți, bineînțeles, ciocolată neagră și puțin soare de dimineață, nu uitați. Da, cățelul, nu știu ce să fac cu el, zice Dana, nu am voie în avion cu el, a fost cu microbuzul și trenul cu

0: Da, un secret din casă sau din culise. Ciprian a fost tare cu minte astăzi, a stat la distanță de mine să nu-i dau febră.
1: Am auzit și piesa, cred că ai
0: fever.
1: E făcută pentru tine,
0: nu,
1: piesa.
0: Nu-ți dau nicio febră, nicio durere de gât.
1: Cred că tu ai febră la ora asta.
0: Nu, nu, sunt bine, sunt bine, da? Am băut ceiul de la tine și sunt bine. Sper mâine să fiu și mai bine.
1: O să-ți mai dau un ceai mâine care să te pună pe picioarele de marți.
0: Pe picioarele de marți, cu trei ceasuri bune, da?
1: Toate ceasurile sunt bune în ziua de marți.
0: Da, să știi că a meu merge cam... A rămas în urmă, uite, cu două minute.
1: Da, nu e niciun fel de problemă, se poate regla.
0: Da, spune-mi, te rog, ai fost vreodată cu avionul?
1: Da.
0: Și primul zbor ți-l amintești?
1: Am fost de câteva ori.
0: Primul zbor ți-l amintești?
1: Da, am fost în Israel în primul zbor. Am jucat o visul unei nopți de iarnă în Tel Aviv și atunci am urcat pentru prima oară în avion cu mare actriță dragă Olteanu Matei și cu trupa de teatru, teatrul vostru.
0: Foarte
1: și
0: frumos.
1: Și a fost senzațional, a fost extraordinar.
0: Îți mai amintești anul?
1: 2009, 2008, 2009, pe acolo.
0: Ei, da, te-ai obrăznit și te-ai dus înaintea mea.
1: Da.
0: Eu prin 2018 am fost prima dată cu avionul, da.
1: A fost senzațional că eram în autocar până la București și șoferul a pus pe un ecran The Final Frontier. Mm-hmm. Și dacă ai văzut filmul, Ultima Frontieră.
0: The Final Countdown. Ți-a fost frică?
1: Nu, adică mie personal, mergând pentru prima oară cu avionul, am ajuns la concluzia ce mi se poate întâmpla. Și într-adevăr nu mi s-a întâmplat nimic. Mai aveam puțin și îmi pocneau urechile de la presiune,
0: da.
1: Și am mâncat bomboană.
0: Ai mâncat bomboană, oricum aveai centură, aveai vestă.
1: Tot, eram echipat, eram ca... Hai, ce vorbești?
0: Uite, dacă ai face un zbor în jurul lumii, ce ți-ai lua cu tine? 2 kg să ai. Uite, așa mi-a venit când am întrebat-o pe Aurina. Știi că dacă lasă așa la liberă alegere, ai luat cu tine tot șifonierul, probabil, nu?
1: Nu.
0: Ce ai luat?
1: Aș lua un borcan de dulceață de 2 kg.
0: Nu te cred. Tu tu nu ești iubitor așa de dulceață.
1: Ba da, mănânc dulceață foarte mult după ora 21.
0: După ora 21.
1: Da.
0: De asta ești așa dulce.
1: Da. So sweet. Așa la început de săptămână.
0: Deci dulceață, da?
1: Da.
0: Bun, hai.
1: 2 kg de dulceață.
0: Deci bine, să rămână dulceața.
1: Dulceață să rămână. Acum te întreb eu pe tine.
0: Yes.
1: Dacă ai putea petrece o noapte pe lună.
0: Iulie.
1: Nu, sus, pe
0: așa,
1: astru, pe lună. Ce ai luat cu tine? Nu kilograme, nu mă interesează kilogram, orice, ce ai luat cu tine? Dacă ai merge pe lună să petreci o noapte, că vină ăsta bogatul și să ai bani, pac, și să te ducă pe lună, o noapte stai acolo pe lună, ce ai luat cu tine? Primul lucru pe care l-ai luat cu tine?
0: Muzica.
1: Unde? Adică cum e? Dar nu e, că acolo nu avem
0: Ei,
1: Wi-Fi.
0: Da, sigur, vrei să zici că nu poți să ascult în căști. Da, mi-aș lua muzică. Și ce mi-aș lua? Niște jeleuri.

0: jeleuri, multe jeleuri. Vezi că acolo nu e, e imponderabilitatea e acolo. Acolo e numai
1: înainte. Mi-aș lua o rochie roz, da.
0: Așa. S-o vadă cine? Adică
1: bogatul. Cine?
0: Extraterestri, cine s-o vadă?
1: Dar să fie roz, să facă fotografie.
0: Roz, neapărat,
1: știi?
0: Roz, da, da, da. Prima rochie roz pe lună,
1: așa,
0: știi?
1: Așa, uite, vezi, da. Și așa. Ce să mai, nu aș mai lua nimic, nu știu. Pur și simplu m-aș lua pe mine și m-aș simți foarte bine.
0: Singură, pe lună?
1: Da, pe lună. Odată pe lună.
0: Odată pe lună. Măcar odată pe lună. Era o, da.
1: Da.
0: Da, uite, asta o să dezbat eu astăzi cu ascultătorii Drive. O să vorbim despre noaptea, o noapte pe lună.
1: Că e ziua lunii astăzi, nu?
0: Da.
1: A, mă înțeles, da, da, da. M-aș duce și eu, da, măcar o dată pe lună să plec
0: mă
1: pe lună.
0: Mă duc pe lună și...
1: Da, da. Plec pe Marte.
0: Da, da, măcar
1: o dată. Hai să plecăm cu piesa asta, da, să o ascultăm LP. Everybody's Falling in Love.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Pe final de călătorie îl salutăm și pe Ovidiu. Spune, pentru o noapte pe lună trebuie sac de dormit. Da, sacul să fie roz, bineînțeles. Mai avem o informație despre turismul nocturn. Acesta ia amploare în orașele europene din cauza căldurii extreme. Activitățile se mută după apusul soarelui, când temperaturile scad. Anul trecut, 62% dintre persoanele chestionate de Booking se declarau interesate de experiențe nocturne, iar acest interes a devenit o necesitate din cauza temperaturilor de peste 40 de grade. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani, iar Roma și Milano se numără printre orașele care s-au adaptat rapid. Muzeile oferă rapid un proiect sau, de fapt, un program prelungit, trasee inedite și tururi ghidate după apusul soarelui. Printre obiectivele care pot fi vizitate astfel se numără Parcul Arheologic al Coloseumului, care oferă vara, zilele de marți și joi, tururi ghidate între orele 20 și 24, inclusiv prin arena și zona subterană a monumentului. Forul roman poate fi admirat vinerea, când este iluminat special pentru vizitatorii care pot urma traseul Via Sacra între orele 19 și 30 și 22. Termele lui Caracalla pot fi vizitate de asemenea după apusul soarelui, în timp ce la Milano sunt organizate seri de cinema în aer liber. Până la finalul lunii septembrie se întâmplă toate acestea, când este foarte, foarte cald. În oraș se mențin și tururile de seară cu autobuze panoramice și, bineînțeles, plimbări ghidate prin centrul istoric. Nu în ultimul rând, pentru o experiență completă la ceas de seară, magazinele și centrele comerciale s-au adaptat și au prelungit programul de funcționare pentru a atrage clienții care preferă să meargă la cumpărături după apusul soarelui. E mult mai bine, zic eu, temperaturile sunt destul de mari, 45 de grade Celsius în Italia, în Spania, dar asta este, ne adaptăm. O să treacă și vara și o să ne dorim din nou temperaturi ridicate.

Tot prin lumea șahului de dimineață, eu v-am portat în zbor, în conjurul lumii, iar Ciprian o să vă ducă pe lună. Rămâneți cu Jurnal FM pe mai departe, final de călătorie cu poezie, câteva gânduri de final. Nici nu mai știu de mi-era foame sau frig atunci când m-am născut, nici nu mai știu de era noapte sau o zi ploioasă, nici nu mai știu când vremea a zburat și vara a ciocnit la geam sau pe unde a uitat de timp. Nici nu mai știu câți oameni mi-au fost povește, nici nu mai știu ce nume am purtat în alte vieți, când fost am fluture îndrăgostit de floarea soarelui. Da, să rămâneți îndrăgostiți de viață, dragilor, până mâine, toate cele bune, ne auzim la Clubul de Vară de la 13, Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vineri, la ora 14:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Tarcău. Cu ocazia verificărilor și investigațiilor efectuate cu privire la cele sesizate, a reieșit faptul că în timp ce un bărbat de 40 de ani din Bicaz Chei conducea un ansamblu de vehicule format din auto utilitară și semiremorcă pe sensul de mers Tarcău-Bicaz, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani din Bicaz, ce se deplasa în față. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 48 de ani și a unei pasagere în vârstă de 30 de ani din același vehicul. Ambii conducători auto au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, anunță continuarea lucrărilor de modernizare în cimitirul Pietricica, unde administrația locală asfaltează încă 11 alei și realizează un sistem de drenaj pentru eliminarea problemelor cauzate de ploile abundente. Edilul amintește că anul trecut au fost asfaltate primele 10 alei de pământ pe o suprafață de aproape 3700 de metri pătrați. În această etapă, investiția este extinsă cu încă 11 alei, care însumează aproximativ 2500 de metri pătrați de asfalt. Pe lângă asfaltare, proiectul include amenajarea unui dren cu o lungime de aproximativ 100 de metri și realizarea a 6 noi guri de scurgere menite să colecteze apele pluviale și să prevină formarea noroiului pe alei. Legile PNRR se amână pentru finalul lunii iulie, România riscă însă să piardă sute de milioane de euro. Parlamentarii sunt încă în vacanță, deși inițial ar fi urmat să fie chemați la muncă pentru a vota legile care țin de îndeplinirea jaloanelor din PNRR, situația seamănă pentru finalul lunii sau chiar începutul lui august. 6 legi trebuie să fie dezbătute și votate în Parlament într-o sesiune extraordinară pentru ca România să încaseze 5 miliarde de euro de la Comisia Europeană. Deși vacanța deputaților și senatorilor era în plan să se întrerupă, acum sesiunea este amânată pentru finalul lunii. Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru perioada 20 iulie ora 22-21 iulie ora 10 o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică ce va fi valabilă în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și locală în Carpații Meridionali. În aceste zone vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km la oră, în timp ce cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de marți, între orele 10 și 22, un alt cod galben de vreme rea vizează județe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și din cea mai mare parte a Carpaților Meridional și de Curbură, unde vor fi perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Totodată, pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și pot depăși izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tot ce ți-ai dori vreodată se află de cealaltă parte a fricii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La mulți ani, Ilie, și din partea mea, iată-mă din nou pe baricada bucuriei și prieteniei. 20 iulie, ziua în care am avut în cea mai mare parte zâmbetul pe buze. 20 iulie, ziua în care am conștientizat că viața merită trăită indiferent de cine ne este alături. Și știți ceva? E așa de bine și de sigur să îți trăiești viața la maxim lângă oamenii care rezonează cu sentimentele tale. 20 iulie, ziua în care deschidem săptămâna fericirii. Mă bucur că și astăzi vom rezona pe aceeași frecvență lângă muzică de calitate și oameni minunați. Și ca să las așa și un citat de deschidere de oră și de emisiune, Aristotel spunea: a dori să legi o prietenie e o treabă rapidă, prietenia însă este un fruct care se coace lent. 3 ore sper că sunt de ajuns să ne bucurăm de prietenia noastră. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio. Drive-ul a început, vă salut!

După ce îți cântă Patricia Cas, face așa o pauză, la pauză de pauză cu pauză, pentru că e început de săptămână și este și sărbătoare mare, mare, mare, mare, 16 și 15 minute în momentul acesta, 20 iulie. Bineînțeles că a venit momentul provocării drive-ului de astăzi. Dacă ai putea petrece o noapte pe lună, ce ai lua cu tine? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Luna, da, aici ne referim la astrul ceresc. N-are rost să mai spun, da, că e cu lămare, da? 0755980000. Dacă ai putea petrece o noapte pe lună, ce ai lua cu tine? Astăzi va fi o emisiune interesantă din toate punctele de vedere, pentru că o să vorbim puțin despre astrul acesta, Luna. Luna reprezintă singurul satelit natural al Pământului și unul dintre cele mai fascinante corpuri cerești observabile de pe planeta noastră. Prezența sa pe cerul nocturn a influențat dezvoltarea civilizației umane, fiind studiată de astronomi, admirată de poeții și venerată în numeroase culturi și religii. Și iată că a venit și la drive, da? Din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să înțeleagă natura și mișcările acestui astru, iar cercetările moderne au demonstrat că Luna joacă un rol esențial în stabilitatea mediului terestru și în evoluția vieții pe Pământ. Așa că lansez provocarea drive-ului 0755980000. Dacă ai putea petrece o noapte pe Lună, ce ai luat cu tine?

0: mulți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: e pe plajă pe acolo prin California. Da, e bine așa. La început de săptămână, în studioul Jurnal FM, în direct, oamenii petrec. Hai că e bine, e ok, e bine. 16 și 27 de minute, avem și informații proaspete. Vorbim în continuare despre 18 morminte din Egiptul antic cu 10 de limbi de aur descoperite pe coasta Mării Mediterane. Aude, tot de mare e vorba. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vilhelmina Cheol, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Arheologii au scos la lumină în orașul de coastă marina El Alamein 18 morminte din perioadele ptolemaică și romană, epoci în care tradițiile egiptene s-au contopit strâns cu cele elenistice și romane. Printre artefactele prețioase descoperite se numără 24 de limbi de aur destinate mumiilor și un altar cu un design neobișnuit.
0: Spune-ne, te rog, de ce este acest altar neobișnuit?
1: Da, săpăturile au scos la iveală acest element arhitectural intrigant, un altar de ofrande, a cărui bază a fost sculptată pentru a imita o ușă falsă. În religia tradițională egipteană, ușa falsă reprezintă pragul mistic dintre lumea celor vii și cea a morților, prin care defunctul putea reveni spiritual pentru a primi ofrande. De asemenea, pe lângă un sicriu masiv din granit lung de 2 metri și jumătate, arheologii au identificat și o statuie incompletă a zeiței Afrodita. Prezența ei subliniază modul în care comunitatea locală asimilase panteonul grecesc. Toate aceste descoperiri confirmă că orașul Marina El Alamein a fost un centru multicultural vibrant, unde tradițiile autohtone și cele greco-romane se împleteau atât în viața de zi cu zi, dar și în practicile funerare. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru intervenții, iar noi continuăm să petrecem.

Adevărul este că ritmul este magic, așa cum ne-a spus, așa cum ne-a cântat și ne-a încântat Marie Claire Duldabo, o super, super piesă cu un ritm senzațional. Nu știu, aș putea să dansez, adică am putea să dansăm împreună pe lună? Ce zici? 36 de minute peste ora 16, asta e provocarea de astăzi. Dacă ai putea petrece o noapte pe lună, ce ai lua cu tine? 0755 98 000. Probabil un aparat de radio, chiar dacă se prinde sau nu se prinde Jurnal FM acolo. Puteți să ascultați pe jurnalfm.ro, www.jurnalfm.ro, pentru că sunt foarte mulți sateliți acolo și imposibil să nu aveți internet. Din punct de vedere astronomic, Luna s-a transformat în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani. Cea mai acceptată teorie privind originea sa este ipoteza impactului gigantic, conform căreia un corp ceresc de dimensiunea planetei Marte, denumit convențional Theia, s-a ciocnit cu pământul primordial. Materialul rezultat în urma acestei coliziuni s-a agregat treptat, formând satelitul nostru natural. Această teorie este susținută de numeroase dovezi geologice și chimice care arată asemănări semnificative între compoziția rocilor lunare și cea a mantalei terestre. Iată că am mai aflat un lucru interesant despre Lună. Până la 19 pe subiectul acesta o să mai aflăm lucruri interesante. Te provoc și pe tine să-mi spui, nu știu, să-ți imaginezi așa, dacă ai putea petrece o noapte pe lună, ce ai lua cu tine?

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM.

Bine, dacă ajungem acolo pe lună și stăm o noapte, e posibil să ne îndrăgostim și de un extraterestru, nu? Pentru prima oară, un oraș din România intră în topul celor mai fermecătoare locuri din Europa. Despre ce oraș o fi vorba? Da, da, da, este vorba despre Craiova, care a fost inclusă pe platforma European Best Destinations pe poziția 10-a într-un clasament selectiv realizat pe baza voturilor turiștilor și a evaluărilor experților în turism. Din peste 4200 de destinații europene analizate, doar 68 au fost selectate în etapa finală, iar Craiova este una dintre cele 12 apariții noi din ediția de anul acesta. Orașul a fost apreciat pentru atmosfera elegantă, patrimoniul arhitectural și transformările urbane din ultimii ani, care au crescut vizibil interesul turiștilor străini pentru destinațiile românești mai puțin promovate. Topul este dominat de locuri iconice ale Europei. Castelul Elz din Germania ocupă primul loc, urmat de Mont Saint-Michael din Franța și Tossa de Mar din Spania. Printre destinațiile incluse se mai află lacul Bled, Sintra, Praga și Isola Bella. Selecția a ținut cont de autenticitate, patrimoniu, atmosferă și experiența oferită vizitatorilor. Felicitări craievenilor!

Hai să ne oprim un pic din dans. Vreau să vă spun ceva. Atât pentru ora asta, atât. Deocamdată, cu mine, pentru tine, cu noi provocări după știrile de la Fix. Cineva spunea că ceea ce vine ușor nu durează. Ceea ce durează nu vine ușor. Pentru liniștea ta îți transmit că o să ne reauzim în marea familie Jurnal FM și după Fix, pentru că doar aici la Drive facem trecerea de la după amiază la seară și într-un final la noapte bună să fie de neuitat. Cu mine, bineînțeles, prietenul de la radio, ne reauzim în aceeași formulă. 9 minute până la știri, după știri tot aici.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Pârâul Pântei din comuna Borca, unde flăcările au cuprins acoperișul unei anexe gospodărești. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Borca, de la Garda numărul 2 de intervenție Poiana Tăiului și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifestă la acoperișul unei anexe gospodărești, există în riscul ca flăcările să se extindă la întreaga construcție. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul înainte ca acesta să producă pagube mai mari. În urma incendiului au ars aproximativ 4 metri pătrați din acoperișul anexei, construit din lemn și acoperit cu traniță și tablă. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. 481 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici din județul Neamț până pe data de 24 iulie. În funcție de nivelul de calificare, 381 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 100 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 423 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 58 de locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Modernizarea forțelor aeriene reprezintă o prioritate strategică pentru România, iar programele majore de înzestrare, precum și activitățile de pregătire aflate în desfășurare, sporesc capacitatea operațională a acestei categorii de forțe și asigură integrarea celor mai noi capabilități, a transmis președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Aviației Române și a forțelor aeriene. Respectul și recunoștința noastră se îndreaptă către cei care au servit și servesc aviația română și forțele aeriene, militari și personal civil deopotrivă aflați în activitate, în rezervă sau în retragere. Prin profesionalism, curaj și devotament, cu toții îndeplinesc misiuni esențiale pentru apărarea țării, contribuie la securitatea spațiului aerian național și aliat și intervin ori de câte ori este nevoie în sprijinul cetățenilor români, a afirmat șeful statului. El a amintit că aviația românească a fost marcată de contribuțiile unor personalități remarcabile, Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă și Eli Carafoli, ale căror realizări au inclus țara noastră în istoria mondială a aeronauticii. Funcționarii publici din cadrul Autorității Vamale Române care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generatoare de radiații pot beneficia de un spor pentru condiții periculoase de până la 10% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologic, potrivit proiectului actualizat al legii salarizării publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Și personalul de specialitate juridică ce reprezintă România sau instituțiile publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții și în fața altor instanțe judiciare și arbitrale internaționale beneficiază de un spor de 50% din salariul de bază. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă mă întreb pe mine, sunt extrem de bucuros că te-am regăsit la Drive. Dacă te întreb pe tine, sper că ești în asentimentul meu. Fără întrebări, însă te provoc să îmi rămâi alături și în această oră a doua din emisiunea de astăzi. Extrem de frumos spunea Tudor Arghezie, nu e suficient să fii bun, trebuie să fii bun de ceva. Noi suntem buni de stare, suntem buni de zâmbete și mai suntem buni de ascultat. Așa că hai să lăsăm muzica să facă ceea ce știe ea mai bine, și anume să aducă stare. Drive-ul continuă, bineînțeles, cu știrea din sport. Carlos Alcaraz se pregătește de marea revenire pe terenul de tenis. Spaniolul a fost confirmat oficial pe lista participanților de la Cincinnati Open 2026. Aceasta ar putea fi prima apariție în competiție a fostului finalist de la Cincinnati după o pauză forțată de aproape 4 luni, cauzată de accidentarea suferită în aprilie. Alcaraz a câștigat titlul de la Cincinnati anul trecut, după ce Jannik Sinner s-a retras din finală. Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, va concura și el la Cincinnati. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu George Ezra.

Sam cu The Course. Și în continuare o să fredonăm cu Laurențiu Cazan. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Piesă superbă de la Zaza, sper să pronunți corect, je veux, la 17 și 16 minute. Bun, hai să revenim cu provocarea la discuție de astăzi. O provocare, ne duce provocarea asta undeva sus pe lună. Dacă ai putea petrece o noapte pe lună, ce ai lua cu tine? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000, sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. V-am promis la început de drive că o să discutăm despre lună, ce e luna, cum e, ce se întâmplă pe acolo. Luna orbitează Pământul la o distanță medie de aproximativ 384.400 de kilometri și realizează o rotație completă în jurul axei sale în același interval de timp, în care efectuează o revoluție completă în jurul Pământului, fenomen cunoscut sub denumirea de rotație sincronă. Din acest motiv, observatorii terestri văd permanent aceeași emisferă a Lunii, în timp ce partea îndepărtată a rămas necunoscută până la apariția tehnologiei spațiale moderne. Din câte am înțeles, chinezii au trimis acolo și cred că au văzut, nu știu ce au văzut pe acolo, nu ne-a spus. Caracteristicile fizice ale Lunii sunt remarcabile. Diametrul său este de aproximativ 3474 de kilometri, ceea ce o face al cincilea satelit natural ca mărime din sistemul solar. Gravitația lunară reprezintă doar aproximativ o șesime din cea terestră, motiv pentru care astronauții care au pășit pe suprafața sa au putut efectua mișcări spectaculoase și sărituri ample. Suprafața Lunii este acoperită de un strat fin de praf și fragmente de rocă, denumită regolit, rezultat în urma impacturilor meteorice produse de-a lungul miliardelor de ani. Iată că am mai aflat lucruri interesante despre lună. Te aștept și pe tine să ne folosim așa imaginația. Dacă ai putea petrece o noapte pe lună, ce ai lua cu tine?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

0: uite așa, Green Green Grass, George Ezra, la 17 și 30 de minute, chiar și 31 de minute în momentul ăsta, un fel de iarba verde de acasă de la noi. Bun, ok, hai să revenim, dacă tot am spus de la noi, avem o grevă de avertisment, unde subiectul pe larghin aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, angajații din sistemul sanitar au declanșat astăzi o grevă de avertisment de 2 ore în peste 500 de spitale din țară. Practic, de la 9 la 11 au fost asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită, iar consultațiile, internările și intervențiile programate au fost amânate în unitățile unde personalul a participat la protest. Sindicaliștii din Federația Sanitas spun că noua lege a salarizării menține inechitățile din sistem și ar putea duce la diminuarea veniturilor unor angajați. De asemenea, aceștia reclamă lipsa dialogului cu autoritățile și cer condiții de muncă mai bune pentru a opri plecarea personalului medical din spitale. Dacă negocierile cu guvernul nu vor duce la un acord, Federația Sanitas avertizează că începând cu data de 28 iulie, va declanșa grevă generală pe termen nedeterminat, situație în care spitalele ar urma să fie asigurate doar cazurile urgente.
0: Am văzut astăzi că a ieșit domnul Grindeanu și a spus că lucrează la legea salarizării, vor să mai adauge pe acolo câte ceva, nici cei de la PSD nu prea
1: sunt de acord. PSD-ul nu va vota acea legea salarizării pentru că are niște inechități.
0: Am înțeles, da, asta am citit și eu.
1: Mi-a plăcut aici ce au spus liderii de sindicat, că... Mă rog, așteaptă să ajungă la un acord cu guvernul. Eu i-aș întreba care guvern.
0: Exact, care guvern?
1: Da.
0: Guvernul interimar, care e guvernul interimar,
1: guvern
0: are puteri...
1: interimar care, efectiv, mie mi se pare că celor de acolo nici nu le mai pasă ce se întâmplă cu țara asta.
0: Plus de asta că au și puteri limitate. Nu prea, nu știu dacă ar putea trece legea asta salarizării cu un guvern interimar. Da, mă rog, știu ei ce au de făcut. Cert este că cei din spitale, ca majoritatea, au

A venit momentul, a venit ora, minutul și secunda în care aflăm lucruri interesante. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm, pentru că tot este la modă, crește, scade, crește, scade, mai mult crește decât scade, cine a descoperit petrolul. Da, petrolul domină fiecare aspect al vieții noastre, vedem și în ziua de astăzi, ne alimentează mașinile, este folosit la producerea bunurilor din plastic, a energiei electrice, pentru case și fabrici și poate fi găsit chiar și în îngrășământul pentru solul în care crește hrana. Dar cine a descoperit petrolul? Asta e întrebarea. Lumea noastră este dominată de nevoia de a controla petrolul. Acest lucru este adesea cauza războaielor. Petrolul poate face națiunile extrem de bogate, iar penuria poate duce economiile în colaps. Petrolul brut, care a ieșit la suprafață, a fost folosit de oamenii antici din Orientul Mijlociu. Babilonienii, predecesorii irachienilor, au folosit petrol pentru a-și impermeabiliza bărcile și ca mortar în construcția clădirilor. Cele mai vechi sonde de petrol cunoscute au fost forate în China încă din anul 350 după Hristos. Sondele au fost forate la aproape 244 de metri adâncime folosind bucăți puternice de bambus. Țițeiul a fost extras și transportat prin conducte de bambus. A fost ars drept combustibil pentru încălzire și drept componentă industrială. Inginerii chinezi au ars petrol pentru a evapora apa și a produce sare. Industria petrolieră modernă a fost înființată în anii 1850. Primul puț a fost forat în Polonia în 1853, iar tehnologia s-a răspândit în alte țări și, bineînțeles, că a fost și îmbunătățită.

primit și mesajele voastre la provocarea drive-ului de astăzi. Dacă ai putea petrece o noapte pe lună, ce ai lua cu tine? Te aștept și după fix. 0755 98 0000. Ramona ne scrie: bună ziua, provocarea ține doar de imaginație și atunci aș lua un telescop. Toți s-au uitat de pe pământ la lună, iar eu m-aș uita înapoi la ei. Familia mea bănuiesc că ar fi cu mine, deci mi-ar mai rămâne de luat doar cățelușa, pe care o cheamă chiar Luna, fiind albă, un husky alb. Și ne-a trimis și poză cu cățelușa, extrem de frumoasă. Mulțumim foarte mult pentru mesajul tău. Ne salută și Rareș, tocmai din Sovata ne ascultă. Mulțumim foarte mult, Rareș, pentru mesaj. Mergem și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, că și acolo am primit mesajele voastre și inimioarele și vă mulțumesc foarte mult. Vali ne salută, Denisa ne scrie: bună, Ciprian, aș pleca împreună cu Radio Jurnal FM și aș lua ciocolată și cafea, ca să nu dorm. Seară frumoasă, mulți ani sărbătoriților de astăzi și numai fericire. Mulțumim, Denisa. Mihaela ar lua aparatul foto și Elisabeta, dacă aș pleca pe lună, aș lua aparatul foto și cafeaua făcută gata. Acolo un sofac. Păi n-ai un sofac. Păi de-aia zic. O e gata făcută. Denisa, Vali, ne salută, îți mulțumim și vă mulțumim foarte mult pentru mesajele voastre. Trece timpul foarte, foarte, foarte repede aici pe pământ. Nu știu pe lună cum trece timpul, dar aici trece repede. Bun. În aceeași formulă, eu cu tine ne reauzim imediat după știrile de la ora 18. Până atunci te las cu super muzică bună. O să intrăm în ultima oră a drive-ului, așa că rămâi pe frecvență. Urmează și povestea de seară. Avem și intervenții cu cei care vor fi alături de noi, corespondenții Jurnal FM. Așa că avem tot ceea ce trebuie. Rămâi pe frecvență.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proba scrisă a concursului de titularizare pe post în învățământul preuniversitar se va desfășura marți, fiind așteptat să participe peste 37.000 de candidați. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului. Concursul național de ocupare a posturilor didactice sau a catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2026, constă în susținerea unei inspecții speciale la clasă sau unei probe practice și ulterior a unei probe scrise. Proba scrisă se va desfășura marți, începând cu ora 9, în 117 centre de concurs din 41 de județe și municipiul București. Repartizarea celor 112 discipline de concurs pentru fiecare centru este disponibilă pe site-urile inspectoratelor școlare. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, la nivel național, s-au înregistrat peste 5.700 de situații de urgență la care pompierii militari au răspuns cu promptitudine. În această perioadă, echipajele SMURD au gestionat 4.314 intervenții medicale de urgență, în urma cărora peste 4.300 de persoane au beneficiat de asistență medicală. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au stins cele 354 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au intervenit la 1.436 de misiuni pentru protecția comunităților. Totodată, în această perioadă, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative pe timpul misiunilor de 44 de persoane aflate în situații critice au fost salvate. De asemenea, ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în perioada 19-20 iulie au fost înregistrate efecte la nivelul a 31 de localități din 16 județe și municipiul București, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 24 de case, 34 de curs, 37 de beciuri și subsoluri și de pe 23 de străzi. Totodată, pompierii militari au acționat pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 19 imobile și degajarea 187 de copaci și 6 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 98 de autovehicule. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în acest weekend au fost transmise 80 de mesaje RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând posibilitatea producerii fenomenelor meteorologice periculoase în localități din mai multe județe din țară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Regimul termic va oscila în următoarele două săptămâni la nivelul întregii țări, fiind semnalate atât perioade cu vreme călduroasă, cât și cele în care maximele termice vor scădea cu până la 9 grade în medie, iar instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie în prognoza de specialitate. În prima săptămână, media maximelor termice se va situa între 23 și 28 de grade, iar în cea de-a doua între 29 și 34 de grade. Media minimelor termice va scădea de la 17 grade până la 12 grade în jurul datei de 25 iulie, apoi va crește și se va încadra în general între 14 și 19 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape în fiecare zi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este ceva gata făcut, ea vine din propriile tale acțiuni. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dragii mei, iată-ne din nou împreună. Drive-ul nu se oprește aici, ci se transformă într-o ultimă oră. O să scădem un pic ritmul, vom aduna cele mai bune melodii de stare și vom trece pe atmosfera de soft, așa. Raymond Ruier spunea: când alții te cred fericit și tu crezi că nu ești, ia-te după ei. Hai cu cea mai bună muzică, dar înainte de toate, cei de la ANM ne aduc și datele despre vreme. Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru intervalul 20-20 iulie o serie de avertizări de vreme severă ce aduc atât caniculă în sudul țării, cât și instabilitate atmosferică puternică în majoritatea regiunilor. Pentru nordul și centrul Munteniei, mare parte din Moldova și nordul Dobrogei este în vigoare un cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale. Meteorologii avertizează că rafalele pot depăși 70 de km pe oră, iar grindina poate ajunge la diametre de 2-5 cm. În paralel, sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei, se află astăzi sub cod galben de caniculă, cu maxime de 34-35 de grade și un indice temperatură umezeală peste pragul critic de 80 de unități. Tot astăzi, între orele 10 și 22, Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul Transilvaniei și zonele montane sunt vizate de cod galben de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și grindină. Instabilitatea va continua și noaptea de luni spre marți, când Dobrogea, Muntenia și Carpații Meridionali intră sub un cod galben de ploi torențiale cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră. Meteorologii avertizează că vremea severă va persista și în următoarele zile. Hai și cu invitații orei, începem cu George Michael.

0: Eros Ramazzotti.
1: Fuoco nel fuoco, le passioni tue le mie, è quasi un gioco.
0: Să știi că am un playlist bogat, așa că te invit să ne înfructăm împreună din muzica aleasă. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută.

Bineînțeles, cei de la Direcția 5 ne-au cântat și ne-au încântat Forever Love la 18 și 14 minute. Hai să ne reamintim de provocarea drive-ului de astăzi. Dacă ai putea petrece o noapte pe lună, ce ai lua cu tine? În continuare, mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Eugen ne scrie: salutare tuturor, bună Ciprian, la care lună te referi? Suntem în iulie. O seară minunată vă doresc, da, suntem în iulie și sunt curios, Eugen, ce ai lua cu tine luna asta? Și ne-a trimis și o poză frumoasă. Apusul îți arată că frumusețea poate dura numai câteva clipe, dar răsăritul te învață că răbdarea îți este mereu răsplătită. Uite ce frumos, da. O să punem la suflet mesajul tău, Eugen, și îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai scris. Vorbim despre luna astăzi, acolo vreau să te duc, acolo vreau să mergem pentru o noapte, pentru o zi, de ce nu? Aspectul lunii observabil de pe pământ se modifică periodic prin intermediul fazelor lunare. Acestea sunt determinate de poziția relativă a lunii față de pământ și soare și includ luna nouă, primul pătrar, luna plină și ultimul pătrar, precum și fazele intermediare. Un ciclu complet al fazelor lunare durează aproximativ 29,5 zile și a reprezentat baza numeroaselor calendare utilizate de civilizațiile antice. Calendarele lunare sau lunii solare sunt folosite și în prezent în diverse culturi și sisteme religioase. Te întreb pe tine și îți fac și o provocare. Dacă ai putea petrece o noapte pe lună, ce ai lua cu tine?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

0: Uite așa, Antonia nu ne-a lăsat absolut deloc să stăm pe loc. La 18 și 25 de minute aflăm informații proaspete. Argentina n-a știut să piardă. Messi and company au ignorat campionii, dar și jurnaliștii. Subiectul pe larg îl aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată finala Cupei Mondiale 2026. La fotbal, desigur, s-a încheiat cu victoria Spaniei, care a învins Argentina cu 1-0 după prelungiri și a cucerit trofeul mondial. Campioana în titlu a cedat după un meci tensionat, iar la final atmosfera a fost una apăsătoare în tabăra sud-americană. Messi și majoritatea jucătorilor Argentinei au părăsit stadionul fără să ofere declarații presei, încălcând astfel protocolul FIFA, în timp ce selecționerul Scaloni a apărut în lacrimi la conferința de presă. Vizibil emoționat, acesta a declarat că echipa a dat totul pe teren și că are nevoie de timp pentru a decide ce va urma în cariera sa de selecționer. În contrast, jucătorii Spaniei au sărbătorit cucerirea celui de-al doilea titlu mondial din istorie, în timp ce imaginile cu Messi și Scaloni, copleșiți de emoții, după fluierul final au făcut în conjurul lumii. S-au și bătut ca să fie tacâmul complet.
0: Da, într-adevăr, nu prea știu să piardă. Știi cum e, până la urma urmelor, na, se mai întâmplă, mai și pierzi, mai și câștigi, când câștigi te bucuri, când pierzi, dai mâna cu adversarul că a fost mai bun și asta e. Într-adevăr, nu prea știu să piardă, probabil nici nu se așteptau să piardă, dar... Na, ce să-i facem? Asta e viața. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă, mai pierdem, mai câștigăm, mai zâmbim, mai plângem, mai râdem. Asta e viața, na, până la urmă. În doar câteva minute vin și cu povestea de seară pentru oamenii. Rămâi pe frecvență.

Într-o noapte senină, o fetiță a găsit pe pervazul ferestrei o cutiuță albastră, atât de mică încât încăpea în palma ei. Nu știa de unde apăruse și nici cine o lăsase acolo. Pe capac era gravat un singur cuvânt: curaj. A încercat să o deschidă, însă cutiuța nu avea nici încuietoare, nici cheie. În fiecare zi o privea cu atenție și își imagina că ascunde o comoară. A întrebat oamenii din jurul ei dacă au mai văzut ceva asemănător, însă nimeni nu știa să-i spună ce este. Într-o zi, după ce și-a ajutat o colegă, care era tristă și îi era teamă să vorbească în fața clasei, cutiuța a strălucit pentru câteva clipe. Când a ridicat capacul, în interior a găsit o hârtie pe care scria: ai descoperit că adevăratul curaj înseamnă să fii bun cu ceilalți. În lunile care au urmat, cutiuța i-a oferit și alte mesaje. După ce și-a învins teama de a încerca lucruri noi, a găsit cuvântul încredere. După ce și-a cerut iertare pentru o greșeală, a descoperit cuvântul sinceritate. Cu fiecare faptă frumoasă, cutiuța îi dezvăluia câte o lecție importantă despre viață. Ani mai târziu, când devenise adult, și-a dat seama că acea cutiuță nu fusese niciodată magică în adevăratul sens al cuvântului. Magia se afla în schimbările pe care le produsese în sufletul ei. A păstrat-o toată viața și a înțeles că cele mai prețioase comori nu sunt cele pe care le putem atinge, ci cele pe care le construim în noi înșine. Bunătatea, curajul și puterea de a face bine. Uneori, cele mai mari miracole încep cu o simplă întrebare și cu dorința de a deveni un om mai bun.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Dragii mei, în fiecare întâlnire pe care o avem, timpul își urmează cursul firesc, iar noi rămânem pentru câteva clipe martorii unor gânduri, povești și întrebări care ne apropie mai mult de ceea ce înseamnă să fim oameni. Fiecare dintre noi poartă în suflet propriile întrebări și propriile răspunsuri. Suntem, într-un fel, călători ai aceluiași timp, chiar dacă drumurile noastre sunt diferite. Ne întâlnim prin idei, prin emoții și prin experiențele care ne modelează zi de zi. Iar uneori, fără să ne dăm seama, devenim pentru cineva o sursă de inspirație, o voce care aduce liniște sau un simplu motiv de a privi lumea cu mai multă speranță. Viața nu ne oferă întotdeauna certitudini. Ea ne învață să acceptăm că frumusețea se ascunde și în imperfecțiune. Că unele răspunsuri vin târziu, iar altele nu vin niciodată. Dar poate că tocmai acest mister face ca fiecare răsărit să fie unic și fiecare zi să fie o pagină care merită scrisă cu demnitate și bunătate. Nu uitați că timpul este cea mai valoroasă bogăție pe care o avem. Nu poate fi cumpărat, nu poate fi recuperat și nu poate fi împrumutat. De aceea oferiți-l celor pe care îi iubiți. Investiți-l în lucrurile care vă fac să creșteți și nu îl risipiți încercând să trăiți după măsura altora. Viața nu este o competiție între oameni, ci o întâlnire continuă cu propriul nostru destin. Atunci când închidem radioul, televizorul sau ecranul din fața noastră, rămânem singuri cu ceea ce am ales să fim. Rămânem cu faptele noastre, cu vorbele rostite și cu felul în care am schimbat, fie și pentru o clipă, lumea celor din jur. În cele din urmă nu vom fi definiți de lucrurile pe care le-am avut, ci de binele pe care am reușit să-l lăsăm în urma noastră. Vă îndemn așadar să nu încetați niciodată să vă puneți întrebări, să visați și să priviți cerul cu aceeași curiozitate pe care o aveați în copilărie. Să aveți curajul de a vă păstra umanitatea într-o lume care se schimbă cu o viteză amețitoare. Și să nu uitați că fiecare zi este în sine un dar pe care îl primim fără promisiunea zilei de mâine. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc să aveți parte de liniște în suflet, de oameni sinceri alături și de puterea de a găsi lumină chiar și în cele mai întunecate momente. Aveți grijă de voi și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 74.700 de avize de muncă au fost emise de polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări de la începutul anului și până la data de 7 iulie, în contextul unei cereri continue din partea angajatorilor români pentru forța de muncă externă. Datele statistice arată că majoritatea lucrătorilor imigranți provin din țările asiatice, iar cele mai solicitate domenii de activitate vizează serviciile de curierat, manipularea de mărfuri și sectorul construcțiilor, capitala și județul Ilfov, rămânând principalele zone de atracție pentru piața muncii. În perioada 27 aprilie 7 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări au emis un total de 27.723 de avize de muncă. Cele mai multe solicitări au fost în București, cu un număr de 7.036 de avize, urmat de județul Ilfov cu 1.972 și județul Constanța cu 1.160. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Angajații din Ministerul Finanțelor, ANAF, VAMA și alte instituții subordonate, precum și angajații cu atribuții similare din alte instituții centrale, vor putea beneficia de un spor de până la 40% din salariul de bază, care va fi acordat în funcție de domeniul de activitate, fiind vizate activitățile cu grad mai ridicat de dificultate, precum și îndeplinirea obiectivelor specifice funcției, prevede noul proiect al legii salarizării. Sporul este similar cu cel acordat în prezent angajaților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ar trebui să ajute sectorul finanțe să atragă personal mai bine pregătit în domenii precum combaterea fraudelor, legislație fiscală, control fiscal, trezorerie, prevenirea și combaterea spălării banilor. La nivelul ANAF, Ministerul Finanțelor și VAMA, unde reprezentanții sindicatelor au organizat în ultimele săptămâni proteste susținute, acesta ar fi singurul spor care s-ar acorda. Înghețările de salarii din ultimii ani au agravat problemele de personal de la unele instituții importante ale statului, unde salarizarea nu este atractivă în comparație cu mediul privat, iar la finanțe și ANAF situația a devenit critică, demotivarea angajaților și pierderile de personal riscând să afecteze chiar consolidarea finanțelor statului. Specialiștii avertizează că actualizările software de la distanță cresc riscul atacurilor cibernetice asupra automobilelor. Utilizarea tot mai extinsă a tehnologiei over the air pentru actualizarea software-ului vehiculelor face industria auto mai vulnerabilă la atacuri cibernetice și ridică probleme de securitate națională, avertizează experți citați de CNBC. Tehnologia over-the-air permite transmiterea prin internet a actualizărilor de software, firmware, remedieri și alte date către vehiculele conectate, fără ca acestea să fie aduse într-un service. Specialiștii afirmă că sistemul oferă avantaje importante, deoarece permite remedierea rapidă a problemelor și instalarea de noi funcții fără rechemarea mașinilor în service, reducând costurile pentru producători și proprietari. Această tehnologie a devenit o componentă standard pentru o mare parte a industriei auto. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A trăi este cel mai rar lucru din lume, majoritatea oamenilor există. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Contul curent al balanței de plăți a înregistrat în primele 5 luni ale acestui an un deficit de 11,425 de miliarde de euro, comparativ cu 12,075 de miliarde de euro în perioada ianuarie-mai 2025, a anunțat Banca Națională a României. În structura acesteia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 536 de milioane de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent similar, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 146 de milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mic cu 264 de milioane de euro. Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 2,195 de miliarde de euro, comparativ cu 2,913 miliarde de euro în perioada ianuarie-mai 2025. Producția de mașini a României este în pericol să scadă sub pragul psihologic. Aceasta este o premieră după anul 2022, dar riscul este chiar mai mare. Cele mai recente date privind producția de autovehicule din România arată o adâncire a scăderii pe care o înregistrează cele două uzine locale, dar se concentrează în special la Dacia. Analiza arată un posibil risc de scădere sub pragul de 500.000 de vehicule, care fusese depășit în premieră în 2022. România a atins un record al producției de vehicule în cele două zile din Mioveni și Craiova în 2024. În acel moment, volumul total a atins un nivel de 565.550 de vehicule asamblate local și toată lumea se întreba cât de repede va veni un nou record care să aducă și depășirea pragului de 600.000 de vehicule produse. De atunci, însă, condițiile dificile din piețele auto europene au împins uzinele din România în jos, cu un impact mult mai vizibil pentru Dacia, care a fost afectată și de strategiile companiei. Anul 2025 a adus o scădere de 5,8% a producției autovehiculelor la Mioveni și de 0,68% la Craiova, cu un declin anual pentru întreaga producție de minus 3,5%, totalul fiind de 545.510 vehicule. Două surori gemene identice din România au fost confundate de noul sistem digital de control la frontieră al Uniunii Europene, incident care evidențiază noi probleme de funcționare ale platformei pe lângă întârzierile deja semnalate în aeroporturi și punctele de trecere a frontierei. Sistemul de intrare-ieșire, lansat la 10 aprilie 2026, înlocuiește ștampilele din pașapoarte cu o bază de date europeană care utilizează date biometrice, inclusiv recunoaștere facială și amprente digitale. Implementarea sa a fost amânată timp de 4 ani din cauza unor dificultăți tehnice. Incidentul cu cele două surori gemene a avut loc pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde o cetățeană britanică a fost oprită de polițiștii de frontieră și acuzată că și-ar fi depășit perioada legală de ședere în spațiul Schengen. Autoritățile au constatat că ieșirea sa din Uniunea Europeană nu figura în sistem după o presupusă călătorie la Amsterdam în aprilie. Femeia a explicat însă că nu ea fusese în Olanda, ci sora sa geamănă identică, ce are propriul pașaport și nu a călătorit niciodată în România. Potrivit relatării publicației Politico, femeia a fost reținută aproximativ 15 minute pentru verificări. Inițial, polițiștii au suspectat că și-ar fi împrumutat pașaportul surorii sale. Specialiștii în politici privind securitatea cibernetică apreciază că incidentul a fost probabil provocat de o combinație între o înregistrare incorrectă a unei ieșiri din spațiul Schengen la Amsterdam și o verificare incompletă efectuată la Cluj-Napoca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. În cele din urmă ne vom aminti nu cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor noștri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Persoanele interesate de obținerea noilor cărți de identitate electronice pot solicita eliberarea acestora chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Nemulțumiți de salariu, mulți români vor să își schimbe locul de muncă până la vară, conform unui studiu. În total, de 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 12,2% vor să rămână la actualul loc de muncă, însă în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil, lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate. Garda Națională de Mediu raportează amenzi record date anul trecut, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul 2024. Numărul controlelor a fost cu câteva mii mai mic decât în anul anterior, oficialii instituției explicând că s-a pus accent tot mai pronunțat pe eficiența intervenției și fermitatea sancționatorie în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Deși numărul acțiunilor de inspecție și control a scăzut ca urmare a integrării României în spațiul Schengen, dar și a creșterii complexității acțiunilor de control, numărul și valoarea sancțiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creștere între 20 și 25% la fiecare indicator cheie față de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru Garda Națională de Mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu număra zilele, fă ca zilele să conteze. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 6.900 de locuințe au fost afectate de incendii în România în 2025, în creștere cu aproximativ 2% față de 2024. Pe parcursul anului trecut, incendiile au afectat 1.190 de persoane, informează biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Multe dintre aceste incendii pornesc din cauze apare minore și au loc frecvent pe timpul nopții, atunci când oamenii dorm și nu pot reacționa la timp. Cele mai multe evenimente au fost înregistrate în mediul rural din cauza instalațiilor electrice învechite, a coșurilor de fum necurățate și utilizării intense a surselor de încălzire. Odată cu sezonul rece, riscul de incendiu crește semnificativ din cauza folosirii mai frecvente a sobelor, centralelor termice, a caloriferelor electrice sau altor echipamente de încălzire. Pericolul apare când acestea sunt vechi, defecte, improvizate sau utilizate necorespunzător. Copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în încăperi unde funcționează surse de încălzire, iar educarea lor în privința riscurilor este extrem de importantă. România pierde valul creșterii pe baza tehnologiei din cauza că ritmul de implementare a digitalizării și inteligenței artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparație cu alte state din Uniunea Europeană, spun experții în digitalizare și inteligența artificială. Cele mai afectate sunt IMM-urile, care în acest moment au în medie o productivitate de 2-3 ori mai mică decât potențialul real. Acestea continuă să existe, dar multe vor risca să intre pe modul de supraviețuire în următorii 3-5 ani, dacă nu automatizează procese de bază și operațiuni consumatoare de timp, bani și alte resurse, avertizează specialiștii. Contabilii, managerii de vânzări și inginerii sunt cei mai căutați specialiști ai momentului. În ceea ce privește domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de specialiști în acest moment, pe primul loc se află serviciile, după care urmează retail-ul, construcțiile, industria alimentară, transport și logistică și turism. Sectorul aeronautic, advertising, marketing, public relations, pharma și real estate sunt pe de altă parte sectoarele care au cele mai puține joburi de specialiști scoase în piață. În ceea ce îi privește pe ingineri, aceștia formează o nișă aflată în deficit de candidați pe piața de recrutare și pentru care există oferte indiferent de specializarea pe care o au, de la ingineri constructori, ingineri mecanici, ingineri de instalații, proiectanți sau ingineri energeticieni. Contribuția la fondul de handicap va crește de la 1 iulie. Firmele private și instituțiile publice care au peste 50 de angajați și nu respectă obligația de a încadra persoane cu dizabilități datorează o contribuție la fondul de handicap. De la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut pe țară, contribuția la fondul de handicap se va majora. Firmele și entitățile publice care au cel puțin 50 de angajați au obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. În situația în care această obligație nu este respectată, angajatorul poate plăti lunar o sumă către bugetul de stat echivalentă cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoane cu dizabilități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața este cu adevărat simplă, dar noi insistăm să o facem complicată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Piața românească de comerț electronic valorează acum 11,7 miliarde de euro și crește cu 11,56% anual, dar preferințele consumatorilor dezvăluie diferențe surprinzătoare între categoriile de produse. Hainele domină vânzările online, în timp ce categoriile discrete câștigă teren din ce în ce mai mult. Doar 60% dintre utilizatorii români de internet fac însă cumpărături online. De la doar 17% în 2014, România s-a transformat într-un una dintre cele mai dinamice piețe de comerț electronic din Europa Centrală și de Est, conform datelor GPEC, organizația care monitorizează evoluția sectorului de comerț electronic din România. Peste 10.000 de prosumatori își montează baterii de stocare în fiecare lună, conform Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Numărul prosumatorilor continuă să crească în România și a ajuns la finalul anului trecut la aproape 300.000 de lei. Noutatea este că din ce în ce mai mulți prosumatori își montează baterii de stocare pentru a consuma în interiorul gospodăriei energia produsă de panouri, a declarat Gabriel Andronache, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Ultimele date arată că la 31 decembrie 2025, numărul prosumatorilor a ajuns la 294.000, cu o capacitate instalată de 3.400 de megawatts. S-a constatat încă de anul trecut că prosumatorii au început să își instaleze capacități de stocare. Fiind foarte mulți, prosumatorii pot crea și foarte multe dezechilibre, dar din fericire crește și numărul celor care își instalează baterii de stocare. În jur de 10.000 de prosumatori pe lună își montează capacități de stocare, a spus Gabriel Andronache. La finalul anului trecut, din totalul prosumatorilor, 66.000 aveau baterii de stocare. Uniunea Europeană introduce din 2027 o limită unică pentru plățile în numerar, de maximum 10.000 de euro pentru o tranzacție. Măsura face parte din noul regulament european privind combaterea spălării banilor și va fi obligatorie în toate cele 27 de state membre. Practic, orice plată peste acest prag va trebui realizată prin metode trasabile, și anume transfer bancar, card sau alte instrumente financiare care lasă o evidență oficială. Decizia vine pe fondul intensificării luptei împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale. Potrivit estimărilor instituțiilor europene, economia subterană reprezintă aproximativ 13% din produsul intern brut al Uniunii, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate de rețelele criminale pentru tranzacții anonime. Bruselul susține că nu urmărește eliminarea cash-ului, ci limitarea utilizării acestuia în operațiuni de valoare mare considerate vulnerabile la fraudă. În paralel, pentru plățile în numerar care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația de a identifica persoanele implicate în tranzacție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zilele, ne amintim clipele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tulburările de sănătate mentală reprezintă tot mai mult o problemă majoră pentru societatea contemporană, influențând atât viața de zi cu zi, cât și performanța economiilor. Un raport recent evidențiază amploarea acestui fenomen și consecințele sale pe termen lung asupra populației și a sistemelor de sănătate. Problemele de sănătate mentală au devenit o provocare majoră pentru societățile moderne, cu impact asupra vieții cotidiene și asupra funcționării economiilor. Un nou raport arată amploarea fenomenului și efectele sale pe termen lung asupra populației și sistemelor de sănătate. Sănătatea mentală precară afectează mai mult de una din 5 persoane din țările OCDE și din Uniunea Europeană și este estimată să reducă speranța de viață sănătoasă cu 2,5 ani, fiind afectate în mod deosebit persoanele tinere, femeile și cele cu status socioeconomic scăzut. Totodată, sănătatea mentală precară generează costuri de aproximativ 76 de miliarde de euro anual pentru economiile europene, echivalentul la circa 6% din bugetele totale de sănătate, potrivit unui raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Locuitorii din mediul rural și-ar putea suplimenta veniturile dacă acceptă să primească în curte musafiri cărora să le arate cum este viața la țară. Un proiect de lege adoptat de Senat le dă această posibilitate, iar pentru asta trebuie să facă doar un drum la primărie. Musafirii interesați de muncile câmpului și de meșteșuguri ar putea să îi găsească pe o platformă creată de Ministerul Agriculturii. Programul prin care ministerul își propune să promoveze activitățile din gospodăriile rurale se numește Viața la țară. Potrivit proiectului de lege, orice țăran care crește animale, lucrează pământul sau are un atelier meșteșugăresc se poate duce la primărie să ceară certificat de producător de activități rurale. Apoi poate primi turiști contra cost să le arate munca sa. Locuitorii din mediul rural trebuie să facă dovada că desfășoară uzual și permanent activitatea cu care vor să intre în program. Google pune oamenii în pericol minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială pot fi greșite, scrie The Guardian. Atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile cum ar fi sănătatea, compania afirmă că prezentările generale generate de inteligența artificială care apar deasupra rezultatelor căutării îndeamnă pe utilizatori să solicite ajutor profesional în loc să se bazeze exclusiv pe rezumatele sale. Prezentările generale generate de inteligența artificială vor informa oamenii când este important să solicite sfatul unui expert sau să verifice informațiile prezentate, a declarat Google. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters la finalul conținutului generat și prea puțin îl mai citesc. O investigație realizată de The Guardian arată că funcția Google de rezumare a inteligenței artificiale Overviews, bazată pe Gemini, nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, cum ar fi sănătatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proba scrisă a concursului de titularizare pe post în învățământul preuniversitar se va desfășura marți, fiind așteptat să participe peste 37.000 de candidați. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului. Concursul Național de Ocupare a Posturilor Didactice sau a Catedrelor din Unitățile de Învățământ Preuniversitar, sesiunea 2026, constă în susținerea unei inspecții speciale la clasă sau unei probe practice și ulterior a unei probe scrise. Proba scrisă se va desfășura marți, începând cu ora 9, în 117 centre de concurs din 41 de județe și municipiul București. Repartizarea celor 112 discipline de concurs pentru fiecare centru este disponibilă pe site-urile inspectoratelor școlare. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, la nivel național s-au înregistrat peste 5700 de situații de urgență la care pompierii militari au răspuns cu promptitudine. În această perioadă, echipajele SMURD au gestionat 4314 intervenții medicale de urgență, în urma cărora peste 4300 de persoane au beneficiat de asistență medicală. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au stins cele 354 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au intervenit la 1046 de misiuni pentru protecția comunităților. Totodată, în această perioadă, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative pe timpul misiunilor desfășurate, 44 de persoane aflate în situații critice au fost salvate. De asemenea, ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în perioada 19-20 iulie au fost înregistrate efecte la nivelul a 31 de localități din 16 județe și municipiul București, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 24 de case, 34 de curs, 37 de beciuri și subsoluri și de pe 23 de străzi. Totodată, pompierii militari au acționat pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 19 imobile și degajarea 187 de copaci și 6 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 98 de autovehicule. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în acest weekend au fost transmise 80 de mesaje RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând posibilitatea producerii fenomenelor meteorologice periculoase în localități din mai multe județe din țară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Regimul termic va oscila în următoarele două săptămâni la nivelul întregii țări, fiind semnalate atât perioade cu vreme călduroasă, cât și cele în care maximele termice vor scădea cu până la 9 grade în medie, iar instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie în prognoza de specialitate. În prima săptămână, media maximelor termice se va situa între 23 și 28 de grade, iar în cea de-a doua între 29 și 34 de grade. Media minimelor termice va scădea de la 17 grade până la 12 grade în jurul datei de 25 iulie, apoi va crește și se va încadra în general între 14 și 19 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape în fiecare zi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este ceva gata făcut, ea vine din propriile tale acțiuni. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 74.700 de avize de muncă au fost emise de polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări de la începutul anului și până la data de 7 iulie, în contextul unei cereri continue din partea angajatorilor români pentru forța de muncă externă. Datele statistice arată că majoritatea lucrătorilor imigranți provin din țările asiatice, iar cele mai solicitate domenii de activitate vizează serviciile de curierat, manipularea de mărfuri și sectorul construcțiilor. Capitala și județul Ilfov rămân în principalele zone de atracție pentru piața muncii. În perioada 27 aprilie-7 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări au emis un total de 27.723 de avize de muncă. Cele mai multe solicitări au fost în București cu un număr de 7.036 de avize, urmat de județul Ilfov cu 1.972 și județul Constanța cu 1.160. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Angajații din Ministerul Finanțelor, ANAF, VAMA și alte instituții subordonate, precum și angajații cu atribuții similare din alte instituții centrale, vor putea beneficia de un spor de până la 40% din salariul de bază, care va fi acordat în funcție de domeniul de activitate, fiind vizate activitățile cu grad mai ridicat de dificultate, precum și îndeplinirea obiectivelor specifice funcției, prevede noul proiect al legii salarizării. Sporul este similar cu cel acordat în prezent angajaților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ar trebui să ajute sectorul finanțe să atragă personal mai bine pregătit în domenii precum combaterea fraudelor, legislație fiscală, control fiscal, trezorerie, prevenirea și combaterea spălării banilor. La nivelul ANAF, Ministerul Finanțelor și VAMA, unde reprezentanții sindicatelor au organizat în ultimele săptămâni proteste susținute, acesta ar fi singurul spor care s-ar acorda. Înghețările de salarii din ultimii ani au agravat problemele de personal de la unele instituții importante ale statului, unde salarizarea nu este atractivă în comparație cu mediul privat, iar la finanțe și ANAF situația a devenit critică, demotivarea angajaților și pierderile de personal riscând să afecteze chiar consolidarea finanțelor statului. Specialiștii avertizează că actualizările software de la distanță cresc riscul atacurilor cibernetice asupra automobilelor. Utilizarea tot mai extinsă a tehnologiei over the air pentru actualizarea software-ului vehiculelor face industria auto mai vulnerabilă la atacuri cibernetice și ridică probleme de securitate națională, avertizează experți citați de CNBC. Tehnologia over the air permite transmiterea prin internet a actualizărilor de software, firmware, remedieri și alte date către vehiculele conectate fără ca acestea să fie aduse într-un service. Specialiștii afirmă că sistemul oferă avantaje importante deoarece permite remedierea rapidă a problemelor și instalarea de noi funcții fără rechemarea mașinilor în service, reducând costurile pentru producători și proprietari. Această tehnologie a devenit o componentă standard pentru o mare parte a industriei auto. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A trăi este cel mai rar lucru din lume, majoritatea oamenilor există. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Contul curent al balanței de plăți a înregistrat în primele 5 luni ale acestui an un deficit de 11,425 de miliarde de euro, comparativ cu 12,075 de miliarde de euro în perioada ianuarie-mai 2025, a anunțat Banca Națională a României. În structura acesteia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 536 de milioane de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent similar, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 146 de milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mic cu 264 de milioane de euro. Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 2,195 de miliarde de euro, comparativ cu 2,913 miliarde de euro în perioada ianuarie-mai 2025. Producția de mașini a României este în pericol să scadă sub pragul psihologic. Aceasta este o premieră după anul 2022, dar riscul este chiar mai mare. Cele mai recente date privind producția de autovehicule din România arată o adâncire a scăderii pe care o înregistrează cele două uzine locale, dar se concentrează în special la Dacia. Analiza arată un posibil risc de scădere sub pragul de 500.000 de vehicule, care fusese depășit în premieră în 2022. România a atins un record al producției de vehicule în cele două zile din Mioveni și Craiova în 2024. În acel moment, volumul total a atins un nivel de 565.550 de vehicule asamblate local și toată lumea se întreba cât de repede va veni un nou record care să aducă și depășirea pragului de 600.000 de vehicule produse. De atunci, însă, condițiile dificile din piețele auto europene au împins uzinele din România în jos, cu un impact mult mai vizibil pentru Dacia, care a fost afectată și de strategiile companiei. Anul 2025 a adus o scădere de 5,8% a producției autovehiculelor la Mioveni și de 0,68% la Craiova, cu un declin anual pentru întreaga producție de minus 3,5%, totalul fiind de 545.510 vehicule. Două surori gemene identice din România au fost confundate de noul sistem digital de control la frontieră al Uniunii Europene, incident care evidențiază noi probleme de funcționare ale platformei pe lângă întârzierile deja semnalate în aeroporturi și punctele de trecere a frontierei. Sistemul de intrare-ieșire, lansat la 10 aprilie 2026, înlocuiește ștampilele din pașapoarte cu o bază de date europeană care utilizează date biometrice, inclusiv recunoaștere facială și amprente digitale. Implementarea sa a fost amânată timp de 4 ani din cauza unor dificultăți tehnice. Incidentul cu cele două surori gemene a avut loc pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde o cetățeană britanică a fost oprită de polițiștii de frontieră și acuzată că și-ar fi depășit perioada legală de ședere în spațiul Schengen. Autoritățile au constatat că ieșirea sa din Uniunea Europeană nu figura în sistem după o presupusă călătorie la Amsterdam în aprilie. Femeia a explicat însă că nu i-a fusese în Olanda, ci sora sa geamănă identică, ce are propriul pașaport și nu a călătorit niciodată în România. Potrivit relatării publicației Politico, femeia a fost reținută aproximativ 15 minute pentru verificări. Inițial, polițiștii au suspectat că și-ar fi împrumutat pașaportul surorii sale. Specialiștii în politici privind securitatea cibernetică apreciază că incidentul a fost probabil provocat de o combinație între o înregistrare incorrectă a unei ieșiri din spațiul Schengen la Amsterdam și o verificare incompletă efectuată la Cluj-Napoca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. În cele din urmă ne vom aminti nu cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor noștri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.